Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Я так сильно намагався тебе забути, що тепер запам'ятав назавжди.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У Шептицькій громаді до Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко, 1973 року народження. У Сокалі на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 865 000 гривень. У громадах району вітали з професійним святом освітян. У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. Та на Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: До Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко, 1973 року народження. Про це написала Шептицька міська рада. Воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя та розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою.
1: До інших тем.
2: У Сокалі минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія міської ради. На її розгляд виносилося питання про внесення змін у програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Василь Ковальчук, який зазначив, що головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально технічного забезпечення військових частин виділили 1 865 000 гривень. На які потреби були скеровані ці кошти, слухайте у наступних випусках новин. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко відвідав школи громади. Зокрема, у Великомостівському ліцеї навчається 847 учнів. Щоб усі встигли пообідати, харчування організували на 4 перервах, приблизно по 200 дітей на кожній. Для кухарів це чимале навантаження, потрібно вчасно приготувати, подати і підготувати їдальню до наступної перерви. Допомагають із чергуванням у їдальні і 11-класники. Кажуть, їм це навіть подобається, відчувають себе дорослими і відповідальними. А ще тут до дошки не викликають і дякують за допомогу. До речі, цьогоріч

0: у Великомостівському ліцеї 5 11 і 3 10 класи. Поговорили із кухарями. Вони відверто кажуть, роботи багато, а зарплата мала. Обговорив це питання із Ярославом Ройком, головою громади. Він запевнив, що ситуацію виправлять. Також відвідали Двірцівську школу, де навчається 171 дитина. Їдальня невелика, тому діти обідають впродовж трьох перер. Сподобалася ідея дошки, відгуки про обіди, розміщені в їдальні. На ній школярі діляться враженнями від страв і залишають свої побажання. Загалом у громаді є 7 шкіл і 3 філії. У всіх працюють базові кухні, а діти забезпечені гарячим харчуванням. Державна субвенція на харчування школярів у громадах становить 4 мільйони 700 тисяч гривень. Із місцевого бюджету додатково виділили ще 300 тисяч гривень на придбання посуду, холодильників та іншої необхідної техніки. Очільник адміністрації подякував Великомостівській територіальній громаді за турботу про школярів і підтримку шкіл, а кухарям та освітянам за щоденну працю, завдяки якій діти мають гарячі обіди. У Сокальській громаді функціонує понад 30 закладів загальної середньої освіти. Вже кілька місяців вони працюють у новому навчальному році. Серед головних пріоритетів – безпека дітей. Школи мають укриття, генератори та запаси пального, щоб у разі відключень підтримувати роботу систем опалення. Учні перших 11 класів забезпечені безкоштовним харчуванням. У школах працюють кухні, а за потреби збільшили кількість працівників та придбали необхідне обладнання. Водночас залишається проблема нестачі кадрів, зокрема в вчителів фізики, а також кухарів, медсестер і технічних працівників. У День працівників освіти кореспондентка радіо «Сокаль» поспілкувалася із начальницею відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Лесією Ковалишин про те, як сьогодні працюють заклади освіти громади та чи готові школи до можливих відключень світла. Про це докладніше від нашої кореспондентки Катерини Луцик.
1: На початку нового навчального року одним із головних завдань для освітньої галузі Сокальщини – залишається безпека дітей. В умовах війни особлива увага приділяється укриттям у закладах освіти. У школах їх продовжують облаштовувати та вдосконалювати. За словами начальниці відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Лесі Ковалишин, на укриття з місцевого бюджету щороку виділяють кошти, аби вони були не лише безпечними, а й придатними для навчання дітей під час повітряних тривог.
2: Основним пріоритетним питанням і завданням, напевно, всіх, не тільки нас, це є безпека дітей, тому ми звертаємо увагу на укриття, які в нас є. Переважно це є найпростіші сховища, де перебувають діти. Кожен рік, відповідно, виділяються кошти з місцевого бюджету на покращення цих укриттів. Облаштовуються освітні простори, щоб діти могли не тільки там перебувати, але й навчатися. Але будемо сподіватися, що все-таки ця війна завершиться і діти зможуть навчатися в своїх класних кімнатах, в просторах, не буде потребувати укриттів.
1: Щороку з місцевого бюджету Сокальської громади спрямовують кошти на облаштування покращення укриттів у закладах освіти. Відтак, за інформацією з офіційного сайту міськради, за 2025 рік на облаштування та ремонт укриттів у школах Сокальської громади з бюджету спрямували понад 1 мільйон гривень. Зокрема, на поточний ремонт укриття Стенятинської школи передбачили 165,6 тисяч гривень, на капітальний ремонт укриття Сокальського ліцею номер 1 – 756,8 тисяч гривень. Також у громаді фінансували придбання матеріалів для ремонту укриттів. Для Ільковицького НВК на це передбачили 3,5 тисячі гривень, Хоробрівської школи – 17,1 тисяч, Варязької – 2,5 тисячі. Окрім цього, у Варязькій школі за 6,7 тисяч гривень провели технічне обслуговування водопостачання укриття. Ще 48 тисяч гривень спрямували на виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування вентиляції укриття Тартаківського НВК, 16 тисяч – на аналогічну документацію для Забузької школи. У Сокальській загальноосвітній школі номер 4 передбачили 199,9 тисяч гривень на капітальний ремонт санвузла в укритті. Стенятинська школа також отримала 15 тисяч гривень на придбання лавок для укриття. Загальна сума за цими видатками становить понад 1,23 мільйона гривень. У навчальних закладах намагаються зробити укриття не просто місцем, де діти можуть перечекати повітряну тривогу, а повноцінним освітнім простором. Ще одним важливим нововведенням стало безкоштовне харчування учнів перших 11 класів. Для його організації у школах збережено базові кухні та штат кухарів, які і раніше забезпечували харчування молодших школярів. Тему продовжує Леся Ковалишин.
2: харчування учнів усіх перших 11 класів безкоштовно. Ми вже неодноразово проговорювали, заклади освіти до цього готові. Напевно, слід сказати, що на харчування передбачається для перших 4 класів на одного учня це 50 гривень, і на 5-11 класи це 60 гривень. Для того, щоб забезпечити харчування, ми обговорили за керівниками закладів, це простори, в яких будуть харчуватися діти, безпосередньо це їдальні. Добре, що у нас є збережені базові кухні, тобто в школах є кухарі, які до цього часу харчували дітей перших 4 класів, тому в тому плані нам легше. Ми додали тільки додаткові штатні одиниці, тобто нам десь 11-75 ставок по закладах освіти, бо збільшиться кількість дітей. Тому керівники закладів по окремих закладах, де це було необхідно, добирають штат кухарів і готові з 1 вересня харчувати.
1: Окремо в громаді перерозподілили кошти на придбання обладнання для шкільних харчоблоків. За ці гроші закуповували посуд, тарілки, виделки, горнятка, а також каструлі і побутову техніку. Це, за словами начальниці відділу освіти, мало забезпечити заклади всім необхідним для організації повноцінного харчування дітей і гарячих обідів із початку нового навчального року. Нововведенням у сфері освіти цього року стало пілотування політики «Гроші ходять за вчителем» через державну платформу «Вектор». Суть у тому, що педагог самостійно обирає, де, за якою програмою проходити підвищення кваліфікації, відповідно до власних професійних потреб та інтересів. Учасникам пілоту держава нараховує 1500 гривень віртуальних коштів на платформі, які можна використати для оплати верифікованих програм підвищення кваліфікації, каже Леся Ковалишин.
2: По педагогічним працівникам це гроші ходять за вчителем. Коли вчителі раніше вони обирали підвищення кваліфікації, тобто курси в нашому Львівському інституті післядипломної освіти, то зараз вони зможуть обирати різні напрямки і обирати для себе заклад, в якому вони будуть проходити ці курси, ті, які їм будуть підходити за їхніми вподобаннями, за їхніми, напевно, спрямуваннями, тим, якими вони працюють, і за тим, що їм буде цікаво для їхнього особистого розвитку.
1: Наразі на векторі доступні програми від десятків провайдерів, зокрема з питань інклюзивної освіти, психосоціальної підтримки дітей, цифрових інструментів, сучасних методик викладання і оцінювання. Таким чином, кошти спрямовуються не конкретному закладу, який визначає, де навчатиметься педагог, а безпосередньо за вчителем, який отримує більше свободи у виборі власного професійного розвитку. Водночас, одним з викликів для закладів освіти залишається можливість роботи під час відключень електроенергії. У громаді зазначають, що всі заклади освіти працюють в очному режимі та на початок навчального року готові до можливих перебоїв із електропостачанням. Зокрема, школи забезпечують резервними джерелами живлення – генераторами. Проте їхньої потужності достатньо передусім для підтримки систем опалення. У разі відключення електроенергії генератори мають забезпечувати роботу котелень і газових котлів, щоб у приміщеннях зберігалось тепло. Для повноцінної роботи харчоблоків, зокрема електроплит та іншого потужного обладнання, ці генератори не розраховані, оскільки це потребувало б значно потужнішого обладнання та додаткових витрат.
2: І ми прораховували, щоб такі генератори підтримували плиту і приготування їжі. Це будуть дуже величезні потужності, щоб закупити, ну і потім навіть реалізувати це величезні витрати пального. Власне, вони передбачені, коли зниження температури йде, для того, щоб утримати систему опалення, щоб в закладі освіти було тепло. І, ну, генератори дехто має там і більше, тобто і освітлення, дехто має альтернативне освітлення, тобто яке передбачається, але, власне, по цьому. По харчуванню на цей випадок передбачена як така тільки холодна, тобто їжа, буфетна продукція. Це передбачено відповідно рекомендаціями, тому що не хочу повторюватися, але самі розуміємо, щоб такі генератори передбачити і відповідну кількість пального, це дуже величезні кошти, щоб утримати. Є рекомендації відповідно до кожного періоду, тобто чи на 4 години, чи на 8 годин, чи це блекаут. Ну, якщо блекаут, то зрозуміло, та, тобто, що якщо освітлення загалом немає, то, ну, систему опалення все рівно ми мусимо підтримувати, тому що ми не маємо права там допустити до розмороження системи опалення.
1: Окрім самих генераторів, у закладах освіти подбали про запас пального для них. Школи подають заявки відповідно до потужності обладнання і після чого отримують необхідну кількість пального, яке зберігатиметься безпосередньо у закладах на випадок відключень електроенергії. Також у громаді вже закупили дрова та продовжують закуповувати вугілля для опалювального сезону. Водночас, через подорожчання вугілля громаді довелося передбачити додаткові видатки, розповідає начальниця відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин.
2: На сьогоднішній день закуплені дрова, закупляємо вугілля. Правда, вугілля зросло дуже в ціні, тому відповідно ще на сесії нам будуть додавати додаткові кошти, тому що по пам'яті мені здається коштувало там 9 тисяч, зараз 13 тисяч вугілля, тобто значно зросло, і відповідно ми закупили, але нам на той сезон звичайно, що буде трохи не вистачати. Mm-hmm. Тому ми звернулися до засновника, щоб нам виділили додаткові кошти. Mm-hmm. Такий запит наш врахований, і ці кошти передбачено для нас виділити.
1: Водночас одним із викликів залишається кадрове питання. Серед педагогічних працівників найбільше потребують фахівців фізико-математичного напряму, зокрема вчителів безпосередньо фізики. Через зменшення кількості учнів, скорочення класів у деяких школах зменшується педагогічне навантаження. Тому, за словами начальниці відділу освіти, частина вчителів працює в кількох закладах – за основним місцем роботи та за сумісництвом.
2: Зараз у нас в закладах освіти ситуація в зв'язку з тим, що понижуються школи, тобто немає 10-11 класів, проводиться відповідність, то, звичайно, що навантаження є трошки нижчим, але кожен керівник закладу взагалі є роботодавцями, та кожен заклад – це є юридична особа, вони є роботодавцями. Відділ освіти не здійснює прийом на роботу педагогічних працівників, бо багато ще не відійшли від цього, що і думають, що це відділ освіти приймає педагогічних працівників закладу освіти, то відділ освіти не здійснює прийому, це здійснює безпосередньо керівники закладів. Ми моніторимо таку ситуацію, ми допомагаємо. Коли нам керівники подають вакантні посади, вони не можуть знайти працівників, то ми допомагаємо в тому плані навіть перескерувати, тому що якщо бачимо, що в них там немає навантаження, в когось є вакантна посада, то звичайно ми кажемо керівнику, будь ласка, поспілкуйтеся з педагогом і за сумісництвом зможете довантажити. У нас дуже багато педагогів працює в декількох закладах, тому що, на жаль, навантаження направду є невелике, є там в одному закладі працює основний працівник, і в іншому закладі працює за сумісництвом. Але це є нормальна практика не тільки в нас, а загалом, тому що людина хоче працювати, розвиватися, то звичайно, що вона довантажується.
1: Складніша ситуація з обслуговуючим персоналом. Закладом освіти не просто знайти кухарів, медичних сестер, кочегарів та робітників з обслуговування. Причина передусім – невисока заробітна плата, а також дефіцит чоловіків, яких потребують окремі професії. Війна значно вплинула і на цей сегмент ринку праці. Попри всі труднощі, освітня галузь намагається забезпечити головне, щоб діти могли навчатись у теплі, безпеці та з гарячим харчуванням. А напередодні Дня працівників освіти особливо важливо згадати про людей, які щодня забезпечують цю роботу – вчителів, вихователів, кухарів, медичних працівників, технічний персонал та керівників закладів. Тож у святковий день, 4 жовтня, Леся Ковалишин привітала освітян громади із професійним святом. Пропонуємо послухати привітання.
2: Хочеться сказати теплі слова всім працівникам освіти, скласти велику подячність тим людям. Сьогодні працювати в закладах освіти дуже непросто. Ми працюємо у складний період вторгнення в Україну. Це величезна відповідальність сьогодні працювати з дітьми, забезпечувати їм безпеку, слідкувати за постійними тривогами, надавати якісні освітні послуги. Але тим не менше, я вважаю, що наші працівники освіти з цим справляються. Вони справляються не стільки, скільки з цими викликами, вони справляються з викликами реформ, які відбуваються що в дошкільній освіті, що в закладах загальної середньої освіти, що в закладах позашкільної освіти. Вони справляються з різними психоемоційними станами наших дітей, тому що кожна дитинка – це індивідуальна особистість, до неї треба знайти відповідно підхід. Кожен вчитель старається це зробити. Так, це складно, але вони стараються це зробити. Тому я хочу сьогодні побажати усім працівникам освіти, всім педагогам, щоб на освітній ниві їм працювалося легко, щоб їх підтримували і керівництво, і батьки, і громадськість, і спільнота. Хочеться побажати, щоб наші педагоги мали належну заробітну плату, щоб їхня праця була пошанована, і щоб їхні результати були оцінені суспільством. Бажаю натхнення, розуміння, і щоб подальше наше освітянське життя не тільки в нашій громаді, а й всій Україні було у вільний і мирний час.
1: Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
0: У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. З нагоди свята за кошти місцевого бюджету придбано 76 продуктових наборів на загальну суму 96 тисяч гривень, які передали людям, що перебувають на обслуговуванні терцентру. Щоденна робота про людей похилого віку – це один із важливих напрямків роботи територіального центру. Працівники установи надають необхідну соціальну підтримку, допомагають у побутових питаннях та залишаються поруч із тими, хто потребує уваги і допомоги. Бажаємо усім людям поважного віку здоров'я, добробуту, уваги рідних та мирного неба. У сусідній громаді мешканці вітали з Днем Добротвора. Цей день особлива нагода згадати, що для кожного з нас означає наш рідний край, і ще раз відчути гордість за місце, яке називаємо своїм домом. Добротвір – це край із власною історією, мальовничою природою, берегами Західного Бугу, працюватими людьми та особливим характером. Тут формувалися родини, виростали покоління, створювалися традиції і народжувалися історії, які ми передаємо далі. Та найбільше багатство Добротвора – це люди. Люди. Ті, хто щодня працює задля добробуту, розвиває освіту, культуру, спорт та підтримує соціальні ініціативи. Ті, хто у складні часи об'єднуються, допомагають один одному та доводять, що справжня сила єдності у її небайдужих людях. Добротвірська громада пишається захисниками і захисницями, які боронять Україну і схиляють голову перед пам'яттю земляків, які віддали за неї найдорожче своє життя. День Добротвора – це день спільної гордості і відповідальності за те, яким буде наш край завтра, йдеться у повідомленні Добротвірської селищної ради. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.

0: чи дощ.
1: Соколь, з тобою поруч.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на USK.UA.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
8: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її.

0: просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

Сокаль, с тобою по

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті» – спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Тартаківського НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів ДНЗ імені Петра Саноцького Світлана Бак. Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера. Як так? Біль. Невимовний біль. Не можу. Рука не підіймається, голова не приймає, що тебе вже немає. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш завжди з нами. Любимо тебе. Написали на сторінці рідного 63-го окремого батальйону Сил ТРО Збройних сил України Червоноград у Фейсбуці побратими та посестри героїні Марії Дегтяр. У той страшний понеділок, 2 вересня, коли під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Володимирівна Дегтяр. Вона – одна із перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Дегтяр Марія Володимирівна народилася 10 серпня 1982 року в селі Борук. Шкільну освіту здобувала у Тартаківській школі. Навчалася добре. Брала участь в олімпіадах, спортивних змаганнях, на яких займала призові місця. Ось як згадує свою ученицю, вчителька математики Мандат Ксенія Корнилівна. Пам'ятаю Марійку з 5 класу. Смаглява дівчинка з коротко стриженим волоссям. Жвава, енергійна, легко сприймала і засвоювала навчальний матеріал. Мала хороші знання з математики, комунікабельна, брала активну участь в математичних ранках, вікторинах. Як розповідала сама Марійка про себе, в підлітковому віці виглядом, характером і звичками була трохи схожа на хлопчика. Енергійна, непосидюча, вміла вилізти на дерево чи видряпатися на дах дровітні. Однокласники ж пригадують. У класі її любили за доброту та щирість, готовність допомогти. В неї були хороші стосунки з усіма учнями класу. Після закінчення школи вступила в медичний коледж, де навчалася до 2012 року. Вищу медичну освіту здобувала у Львівському університеті імені Данила Галицького. Місті, де між старими вулицями і університетськими аудиторіями вчилася не лише медицині, а й відповідальності за людське життя. Після цього її професійна дорога пролягла до Червоноградської міської лікарні, де у щоденній тиші кабінетів, дитячому плачі та материнських тривогах вона продовжила себе у професії лікаря-педіатра. Під час роботи закінчила курси нарколога, масажиста і неонатолога. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Марія Дегтяр належала до тих жінок, чия внутрішня тиша одного дня виявилася сильнішою за страх. Полегла героїня – одна із перших жінок-добровольців, яка залишила звичний ритм цивільного життя. Лікарняні коридори, дитячі голоси, щоденну працю лікаря-педіатра у міській лікарні, аби вирушити туди, де людське життя щомиті трималося на межі. У 2015 році, після тяжких боїв під Дебальцевим, де були її друзі, вирішила піти допомагати війську. Не тому, що шукала героїзму, і не тому, що війна перестала бути далекою новиною. Просто у певний момент зрозуміла – не може стояти осторонь, коли поруч гинуть люди, яких ще можна врятувати. Її медичний фах став не лише професією, а й відповіддю на виклик часу. Спочатку Марія Дехтяр проходила службу у батальйоні «Київська Русь» на посаді лікаря-психолога. Пізніше – 3 роки – очільниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера – так називали свою рятівницю побратими. Врятувала сотні життів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Там, серед фронтової темряви, де замість дитячого плачу вибухи, а замість мирних ранків тривожне очікування наступного бою, вона робила те, що вміла найкраще – боролася за життя. І, мабуть, саме в цьому справжня суть її шляху. Залишаючись лікаркою, вона стала ще й символом людяності, яка не відступає навіть перед війною. Перебувала у війську до 2018 року, а після звільнення продовжила працювати лікарем.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: І навіть після цих років побаченого і пережитого на війні Марія так і не навчилася жити спокійно, знаючи, що десь поруч знову ламаються людські долі. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не змогла залишитися осторонь і цього разу. Уже з перших днів Великої війни вона знову повернулася туди, де найбільше потребували її рук, знань і витримки – на фронт. Наче сама доля вкотре поставила її перед вибором між тихим цивільним життям і обов'язком рятувати інших. І вона, не вагаючись, обрала друге. Бо для неї медицина давно стала не лише професією, а й способом тримати життя там, де смерть щодня намагається взяти гору. І знову пішла працювати військовим медиком, вже приступивши до служби у 63-му окремому батальйоні сил ТРО Збройних сил України. Бойове ім'я «Пантера» отримала від вояків. Побратими жартували, що медики по своїй природі лагідні і привітні, але можуть випустити кігті, коли треба захищати своїх пацієнтів чи підлеглих. Тож персонал батальйонного медпункту називали «пантерівцями». Лікарка Марія Володимирівна з позивним «Пантера» своєю звитяжною працею врятувала сотні бойових побратимів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За час служби капітанка Марія Дехтяр була нагороджена орденами, грамотами та подяками за бездоганне виконання службових обов'язків у справі збереження життя та зміцнення здоров'я військовослужбовців, які захищають цілісність і суверенітет України та з нагоди Дня медичного працівника. Так, 2 жовтня 2023-го указом президента за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Її відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. А згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Цю нагороду Марія отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського. Та, мабуть, найвищою і водночас найтрагічнішою відзнакою стала її безмежна відданість справі, якій вона залишалася вірною до останнього подиху. Вона вміла повертати людей із межі між життям і смертю, але власну долю зупинити не змогла. Наче люди, покликані рятувати інших, інколи до останнього забувають про себе. І в цьому гірка велич її шляху. Віддати своє життя, аби хтось інший мав шанс жити далі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 2 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків та порятунку поранених побратимів поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області капітан медичної служби 63-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Марія Тихтяр, позивний «Пантера», не врятувала свого життя. Така вона – жорстока іронія війни. Люди, які щодня виривають інших із рук смерті, самі нерідко залишаються беззахисними перед її фатумом. Але водночас саме такі люди залишають по собі щось більше, ніж пам'ять. Вони стають тихим нагадуванням про ціну людяності у час, коли світ навколо руйнується.

світлій пам'яті героїні Марії Дихтяр присвячується. 1981-2024. Назавжди. 43. Не дочекалася вдома у рідному селі Борок своєї доньки мама Івана Михайлівна. Без материнського тепла залишився син Володимир, який продовжує шлях своєї мами. Володимир також обрав військову справу, навчаючись у військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні серце матері продовжує битися у її синові. Пишаємося нашим ліцеїстом і схиляємо голову перед подвигом героїні. Зазначили у ліцеї у часі, коли представники бойового братерства України вручали сину героїні колон оберіг батьківське серце. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок на календарі 6 жовтня, 9 ранкова розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі, рух перекрито, є поранені. Росія готує нові безпілотники для ударів по інфраструктурі України і Нідерланди забезпечать Україні обслуговування та боєприпаси для F-16. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий. Прошу запоріжців врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією, закликав Семікін. Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя 5 людей зазнали поранень, серед них жінки 24 та 59 років та 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років, працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. Медики надають усім необхідну допомогу, розповів начальник Запорізької ОВА. І нагадаємо, що війська Росії ввечері в понеділок 5 жовтня завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. 5 людей зазнали поранень. Росія розгортає нові адаптовані безпілотники, призначені для максимізації шкоди українській інфраструктурі та прифронтовим районам, перш ніж Україна зможе впровадити ефективні контрзаходи у великих масштабах. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни. Зазначається, що російські розробники продовжують активно розширювати можливості безпілотників російських військ, зокрема шляхом розширення виробництва, покращення їхньої швидкості та маневреності, а також диверсифікації пускових платформ. Росія може прагнути розгорнути нові, більш стійкі та небезпечні варіанти своїх ударних безпілотників, перш ніж Україна зможе розробити ефективні контрзаходи, щоб погіршити стан української енергетичної інфраструктури та логістики в восени, напередодні того, що, ймовірно, буде жорстокою ударною кампанією наступної зими, оцінюють аналітики. Вони вказують, що Росія успішно використовувала реактивні безпілотники для погіршення стану залізничної інфраструктури та рухомого складу України. Адаптація російських безпілотників, включаючи розширення виробництва та покращення швидкості і маневреності, дозволяють російським військам проводити ефективні та розширені удари по українській залізничній інфраструктурі. І Росія, ймовірно, прагнутиме ескалювати цю кампанію, оскільки восени та взимку вона розгортатиме нові адаптовані безпілотники, резюмують аналітики Інституту вивчення війни.
1: До подій у світі.
2: Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Про це після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтен. За його словами, російська агресія проти України дедалі більше посилюється. Ми знову побачили це цими вихідними. Зокрема, під час авіаударів по Києву Росія навмисно атакує цивільну та енергетичну інфраструктуру і хоче зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку цієї зими. Ми не повинні цього допустити, написав Єтен. Він зазначив, що подальше посилення протиповітряної оборони України – це буквально питання життя і смерті. Наприклад, Україні потрібно більше технічного обслуговування, запасних частин та боєприпасів для свого парку F-16. Я пообіцяв, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому. Нідерланди продовжуватимуть разом з нашими міжнародними партнерами надавати непохитну підтримку Україні. Ми також уважно стежимо за провокаціями з боку Росії щодо інших країн, додав глава уряду Нідерландів. Тому нагадаємо, Україна розглядає порти Нідерландів і Німеччини як нові шляхи вивезення продукції. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Вівторок уже на календарі, його шостий жовтневий день, ну, сподіваюся, що успішно і вдало стартували ви у робочому новому тижні. І погодьтеся, ранок вівторка сприймається дещо легше, ніж ранок понеділка, тому традиційно у цю пору стартуємо в межах ранкового шоу «Не з понеділка» у компанії Марії. Бажаю усім вдалого ранку і мирного, спокійного цього робочого дня. Ми традиційно тримаємо руку на пульсі усієї найактуальнішої інформації. Попереду багато практично корисної інформації. Ну і, зокрема, щогодину будемо оновлювати наші інформаційні першоджерела. А все задля того, аби дізнатися, що нового напрогнозували нам синоптики у плані прогнозів на найближчі дні. Отож, вівторок, 6 жовтня, обіцяє бути із змінливою хмарністю, без опадів і теплим. Максимально теплих 21 градус покаже термометр сьогодні, увечері 13 із позначкою плюс. Поки що лише 10 тепла на студійному термометрі. Так, ранки осінні є прохолодними, і це очевидно, що закономірно і логічно. 750 міліметрів тонного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря. І вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Із змінливою хмарністю за вікном, без опадів, будемо проживати і день завтрашній, отож середа. 7 жовтня завітає до нас за традицією із прохолодою, максимально теплих 7-8 градусів. А ось продовження відігріємося, бо ж у цей час доби стовпчик термометра підніметься до позначки у 22 градуси вище нуля, тоді як увечері 12 градусів із позначкою плюс.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка». Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Якщо сьогодні, друзі, спостерігатимете за собою якусь особливу лінію поведінки, не дивуйтеся. Це день такий, у якого, як стверджують астрологи, слабка енергетика, яка, власне кажучи, цього дня і буде диктувати ось таку особливу поведінку. Потрібно відмовитися від активних дій, вони виявляться марною тратою часу та сил. А ось чи всім знаків зодіаку слід прислуховуватися до цих прогнозів і цих порад, чи насправді для кожного слабка енергетика буде сьогодні диктувати поведінку, спробуємо дізнатися у деталях для кожного із знаків зодіаку.
2: Овен.
1: Чим би ви сьогодні не займалися, намагайтеся не поспішати будь-якою справою, як професійною, так і побутовою. Потрібно займатися без метушні та поспіху, тільки так можна буде уникнути небажаних і неприємних наслідків.
2: Телець.
1: Не варто нав'язувати оточенню свій досвід, чи то в професійній, чи в життєвій сфері однаково, хоч це і прикро, війна нікого нічого не навчить. Дозвольте людям самим вчитися, набуваючи обов'язкові в такому разі гулі.
2: Близнюки.
1: Спілкуючись із керівництвом, намагайтеся дотримуватися норм пристойності. Під впливом емоцій ви можете дозволити собі на коректні висловлювання чи натяки, про що згодом пошкодуєте, але виправити ситуацію може бути вже запізно.
2: Рак.
1: Професійні питання краще відкласти на деякий час, віддавши перевагу домашнім справам. Улюблене заняття представників вашого знака дозволить не тільки навести лад у домі, а й поліпшить настрій.
2: Лев.
1: Небажано займатися будь-якою інтелектуальною діяльністю. Користі від неї однаково не буде, тож краще присвятити день фізичній праці. Тут ви зможете встигнути зробити багато важливих для вас справ і водночас практично не втомитися.
2: Діва.
1: Не найкращий час для серйозних професійних завдань цього дня. Надто великий ризик припуститися серйозних помилок, тому рекомендується зайнятися якоюсь монотонною роботою, наприклад, редагуванням уже виконаних справ.
2: Терези.
1: Цього дня не тільки можна, а й потрібно миритися з людьми, з якими вас деякий час тому розлучили обставини, що в той період здавалися непереборними. Сьогодні ви легко і просто зможете знайти з ними спільну мову.
2: Скорпіон.
1: Слід обережно ставитися, максимально навіть, стверджують зірки, до іронії та жартів. Особливо, якщо це стосуватиметься самолюбства інших людей. Вони можуть не оцінити притаманне вам, скажімо, прямо своєрідне почуття гумору і серйозно на вас образитися.
2: Стрілець.
1: Від будь-яких серйозних справ, навіть якщо це стосуватиметься лише господарських чи побутових турбот, цього дня краще утриматися, зайнявшись чимось незначним, у чому можливі цього дня помилки не становлять жодної небезпеки.
2: Козиріг.
1: Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо йдеться про близьких вам людей, наприклад, родичів чи друзів. Відсутність розуміння повної картини ситуації, що сталося, завадить зробити з неї правильні висновки.
2: Водолій.
1: У тому, що найкращим відпочинком є зміна виду діяльності, представники вашого знака сьогодні зможуть переконатися на власному досвіді. Водночас від грузомового навантаження слід переходити до фізичного і навпаки.
2: Риби.
1: Не варто спілкуватися з людьми, які вам неприємні, адже розмови з ними не принесуть вам нічого, крім втрати енергії. Краще провести день на самоті, ніж зіпсувати собі настрій. Для психічного здоров'я це буде корисніше. Ось такі справи у нас із прогнозами від астрологів. Доволі неоднозначний день. Як стверджують, краще сьогодні відкласти усі такі важливі справи на трішки пізніший час, оскільки успіхів і якогось результату, якого би ви очікували, будь-яка діяльність це не принесе. Але є одна примітка. Повна бездіяльність теж заборонена. Зірки раді займатися тим, що приносить нам задоволення, наприклад, хобі, на яке у нас часто не вистачає часу.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129
1: 063 90 39 129
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар тієї.

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка». Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Про романтизацію буднів будемо говорити у сьогоднішній програмі «Прогноз настрою», бо, являється, це та річ, яка здатна творити настрій з дня у день, незважаючи, чи він робочий, чи він вихідний. Тож, про те, як перетворити корисні звички з «треба» на «хочу», йтиметься далі у програмі. Ми знаємо, що варто зробити для себе, наприклад, більше рухатися, краще харчуватися, частіше бувати на свіжому повітрі, знаходити час для друзів. Одначе, проблема лише в одному. Іноді цього зовсім не хочеться. Саме тому тут може допомогти простий психологічний хитрик – романтизація повсякденності. Саме так він називається. Замість того, щоб сприймати корисну справу як черговий пункт у списку обов'язків, варто додати до неї щось приємне. Наприклад, звичайна прогулянка може асоціюватися із тренуванням, яке потрібно виконати. Проте, якщо взяти із собою улюблену каву, увімкнути подкаст і дозволити собі просто насолоджуватися дорогою, відчуття змінюється. Ви вже не змушуєте себе ходити певну кількість кроків, ви виходите на вулицю, щоб випити кави на свіжому повітрі, послухати цікаву історію, подивитися, як змінюється пейзаж і просто трішки побути наодинці з собою. Саме такі маленькі деталі допомагають перетворити обов'язок на приємний ритуал. До речі, романтизація буденних справ може підтримувати довгострокову мотивацію завдяки позитивному підкріпленню. Коли ми поєднуємо те, що хочемо зробити, із чимось приємним, наприклад, улюбленим напоєм, ароматною свічкою чи цікавим подкастом, завдання починає викликати позитивні емоції. І з часом такі асоціації можуть закріплюватися. Ми робимо щось корисне, почуваємося краще, і мозок отримує додаткову причину повторити цей досвід. Романтизувати можна, до речі, не лише прогулянки, бо, можливо, дехто і скаже, ну так, з прогулянкою все найпростіше, і тут нічого нового. Але цей принцип легко перенести можна і на інші сфери життя. Якщо хочете більше рухатися, то замість чергового тренування організуйте вечір танців із друзями, чи спробуйте незвичайне заняття, яке справді приносить задоволення. Якщо прагнете їсти більше фруктів, покладіть їх у красиву тарілку замість того, щоб їсти їх просто із упакування. Хочете частіше бачитися з друзями? Заплануйте разом вечір настільних ігор, вікторину чи майстер-клас. І якщо відчуваєте перенавантаження, іноді корисно влаштувати собі день без звичних правил. Наприклад, подивитися улюблений фільм, піти гуляти чи зайнятися тим, що зазвичай ніколи немає часу. Головне – не ускладнювати. Романтизація працює саме завдяки маленьким деталям, які роблять звичайний момент особливим. Щастя не завжди потребує великих змін. Іноді достатньо перестати сприймати буденність як нескінченний список справ і навчитися помічати приємне у тому, що ми щодня робимо. Так, це улюблена чашка, музика, гарний посуд, свіже повітря чи кілька хвилин із близькою людиною. Це не просто такі естетичні дрібниці. Вони можуть змінити наше ставлення до повсякденних справ, зробити корисні звички приємнішими та допомогти частіше повертатися до них. Бо іноді, погодьтеся, для нового життя не потрібен новий план чи якась масштабна стратегія, потрібен лише трішки інший погляд на те, що у нас уже є.
0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок на календарі 6 жовтня, 10 ранкова розпочалася відлік до вашої уваги новини. Коротко про головне. Росія атакувала Україну 137 дронами, майже кожен третій реактивний. Більшина у фракції у Європейській солідарності підтвердили виключення Гончаренка. ЄС розглядає посилення обмежень для російських дипломатів на тлі загострення гібридних загроз і новий багатотисячний протест школярів очікують у Парижі після зіткнень з поліцією. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія у ніч на 6 жовтня випустила по Україні 137 дронів, 49 з яких реактивні. З них 114 збито або придушено, про це повідомили. У повітряних силах ЗСУ, за їх даними, у ніч на 6 жовтня противник атакував 137 ударними. Бепилати, Пошахет, 49 із них реактивні, Гербера, Бандероль, Дань, Ти дронами-імітаторами типу пародія. Із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Мілерово, Проморську, Ахтарськ, Донецьк, Крим, Гвардійський та з акваторії Азовського моря. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РФ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 114 ворожих БПЛАТи, Пошахет, Гербера, дронів інших типів, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Йдеться у повідомленні повітряних сил Збройних сил України. Народний депутат України Олексій Гончаренко більше не представляє фракцію «Європейська солідарність» у Верховній Раді. Про це заявив нардеп від ЄС Володимир В'ятрович. За його словами, є принципова різниця між дискусією про політичну тактику і розбіжностями щодо базових цінностей та стратегічного курсу країни. Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією «Європейської солідарності» та її ідеологічними засадами, зазначив В'ятрович. Він додав, що широка суспільна дискусія, яку викликали пропозиції Олексія Гончаренка, продемонструвала очевидне. Влада має нарешті почати чесну розмову з суспільством про те, як вона бачить реалістичний шлях до припинення вогню і справедливого миру. Додамо днями, нардеп Олексій Гончаренко опублікував серію дописів про можливу логіку переговорів між Україною та Росією. Він пропонує почати з питань, щодо яких потенційно можна домовитися вже на першому етапі. Напередодні у фракції «Європейська солідарність» ухвалили рішення, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях з Олексієм Гончаренком через ідеологічні розбіжності. Мирний план Гончаренка викликав шквал критики та збури в соцмережі.
0: До подій у світі.
1: Нещодавня хвиля гібридних атак по всій Європі викликала питання щодо можливої причетності російських дипломатів, спонукаючи держави-члени розглянути можливість запровадження жорсткіших обмежень і перевірок. Про це повідомляє Євроньюз. Пересування та діяльність російських дипломатів опинилася під пильною увагою, оскільки Європейський Союз стикається з низкою гібридних атак, деякі з яких безпосередньо пов'язують із Москвою, та які похитнули його колективну безпеку. За словами високопоставлених дипломатів, обізнаних із перебігом переговорів, це питання розглядається як можливий наступний крок у санкційному режимі блоку. Як зазначає видання, Брюссель прагне перегорнути сторінку після суперечливого включення двох впливових олігархів минулого місяця, яке поставили під напругу єдиний фронт ЄС. Тепер країни шукають способи згуртуватися та протистояти втручанню Кремля. Серед варіантів, які розглядаються, посилення обмежень, перевірок щодо російських дипломатів, щоб протидіяти гібридній війні та диверсіям, організованим державою. Минулого місяця Угорщина вислала 10 російських дипломатів, звинувачених у неприйнятній поведінці відповідно до Віденської конвенції. Москва відповіла дзеркальними заходами. Інші тривожні інциденти, зокрема, ймовірний підпал на оборонному підприємстві в Естонії та виявлення на розірваного безпілотника в аеропорту Лейпцига в Німеччині, які в обох випадках пов'язують із Росією, ще більше посилили занепокоєння. Ця дискусія, яка все ще перебуває на ранній стадії, є продовженням механізму, запровадженого ЄС минулого року в межах його 19-го пакета санкцій. У Франції на вулицях Парижа 6 жовтня очікуються десятки тисяч демонстрантів на шкільних протестах за покращення умов навчання. Це відбувається на тлі того, як впливові французькі профспілки приєднуються до учнів старших класів під час хвилі протестів, що вже означилися зіткненнями із поліцією. Про це пише Associated Press. Влада очікує від 20 до 40 тисяч демонстрантів у Парижі. Нові протести у вівторок очікуються після того, як навчання було перервано у 589 із 3700 ліцеїв та 32 університетах країни, за даними Міністерства освіти та студентської спілки. Протести тривають з кінця вересня. Тоді учні почали блокувати входи до сотень середніх шкіл для 15-17-річних, скаржачись на відсутність вчителів, перевантажені розклади, занедбані класи та будівлі, які не справляються з підвищенням температури. Багато протестів були мирними, але деякі учні підпалювали сміттєві баки, автобусні зупинки або вступали в сутички з поліцією, яка відповіла кийками, сльозогінним газом та снарядами для придушення заворушень, пише видання. З початку руху, за даними влади, 215 учнів та 715 поліцейських отримали поранення, а 15-річний підліток втратив руку в понеділок 5 жовтня, коли підняв гранату, випущену офіцерами. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Тож і надалі будемо відслідковувати усю найактуальнішу і найголовнішу інформацію про події України і світу. Нагадаю, що у цьому часі служба інформації Радіо Сокаль працює над свіжим випуском регіональних новин, які в нашому ефірі з'явиться одразу на старті полудня. Ну, а ми продовжуємо і рухаємося далі в межах ранкового шоу «Не з понеділка» у цій 10-й ранковій. До речі, 8 хвилин уже як по ній. Слово синоптикам далі в нашому ефірі. Максимально теплих 21 градус покаже термометр сьогодні. За вікном переважатиме мінлива хмарність. Але, як запевняють синоптики, обійдеться без жодних опадів. Увечері термометр покаже 13-14 градусів вище нуля, стверджують синоптики. Щодо дня завтрашнього, він обіцяє бути все ще теплим. 22 максимально тепле градуси покаже термометр завтра. Ранок, за логікою і вже за традицією, обіцяє бути прохолодним і завітає до нас із теплом у 6-8 градусів. Увечері в той же час термометр покаже 12 градусів вище нуля, за вікном переважатиме сонячна погода із незначним захмаренням і так само, як і сьогодні, без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. –

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

10:21 вже як по ній на правах реклами наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6-9.

0: 47. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.
2: А сьогодні поговоримо про актуальне і навіть дещо наболіле. Говоритимемо у програмі «Парад-парад» на продовження цієї 10-ї ранкової про здорову емпатію під час війни у контексті того, як не розчинитися у чужих проблемах. Експерт пояснив, як підтримувати людей, не приймати на себе їхні переживання та не доводити себе до емоційного виснаження. Здатність відчувати емоційний стан іншої людини та дивитися на світ її очима – це базовий механізм людських стосунків. Але де проходить межа між здоровою емпатією і втратою себе? Чому важливо не розчинятися в іншій людині? Відповіді на ці запитання у сьогоднішній програмі даватиме експерт із психології, науковець Костянтин Круглов. Без перебільшення скажу, цитую мовою оригіналу Костянтина, що у воєнні часи емпатія стала нашою національною рисою. Власне, це соціокультурний клей, який сьогодні тримає українців. Щоденні новини та тривоги навчили нас гостро відчувати біль тих, хто поруч. Від військових на передовій до знайомих чи колег, які постраждали внаслідок обстрілів. Проте всі емоційні чутливі,

0: можливості криється така непомітна пастка. Іноді, намагаючись допомогти іншим, ми перетинаємо межу між підтримкою та емоційним розчиненням у чужих переживаннях. Коли кордон не розмивається, чужий біль стає нашим власним. У психології цей момент називається синдромом втоми від співчуття і характеризується фізичним та ментальним виснаженням. Для того, щоб емпатія залишалася нашою силою, не ставала джерелом руйнування, треба вчитися тримати внутрішній баланс. І для цього є кілька експертних порад, які під нашим прицілом у фактично одноіменній програми. Відділяйте свій емоційний стан від чужого. Перша і, очевидно, найголовніша порада із цього переліку, щоб виявити щиру турботу, не обов'язково проживати чужі емоції у власному тілі, використовуйте формулу здорової емпатії. Так, я бачу твій біль і співчуваю, але це твій досвід, а не мій. Таке розмежування не про байдужість чи відстороненість, це про усвідомлення. Чужого болю не стане менше від того, що ви теж зламаєтеся. Дійте, а не страждайте. Золоте правило номер два. Якщо ви відчуваєте, що під час розмови з людиною впадаєте в емоційний параліч, замініть пасивне переживання на чіткий дієвий крок. Замість того, щоб зануритися у розпач, запитайте, що я зараз можу зробити, щоб допомогти тобі. Перехід до конкретики поверне контроль над ситуацією обом учасникам розмови. Варто подбати і про свій ресурс, адже коли людина очікує від вас емоційної підтримки, ваш ресурс зараз на нулі. Чесно скажіть, я підтримую тебе, але мені потрібно півгодини, щоб відновитися. Після цього повернемося до нашої розмови. Тим самим ви уникаєте роздратування від спілкування і повернетеся до співрозмовника як стійка опора, а не виснажена кінь. Легалізуйте врешті право на радість. Не втрачайте свій емоційний ресурс. Цим ви точно не допоможете тим, хто страждає, а лише примножити кількість людей, які переживають кризу. Тому не розчиняйтеся у проблемах інших 24/7. Легалізуйте своє право на повноцінний сон, смачну їжу чи заняття, яке приносить вам радість. І все це повинно відбуватися без почуття провини. У цьому всьому варто ще і провести інвентаризацію емоцій, про що йдеться. Так ось, експерт говорить, не тримати чужі емоції в собі. Обговорюйте ці переживання. Емпатам також потрібен той, хто їх вислухає. Як варіант, опишіть свої відчуття на папері. Це дієвий спосіб провести інвентаризацію свого внутрішнього світу і сказати собі, ось це я приніс зовні, а ось це моє реальне «я». Мотивація замість стресу, і це та порада, яка, так би мовити, підсумовує усі вище озвучені. Так, зокрема, мовиться про чергове дослідження, яке показало, що емпатичний стрес і дієве співчуття активують різні ділянки мозку. З емпатичного стресу, коли ми дуже близько сприймаємо чужий біль, активуються нейронні мережі, пов'язані із відчуттям фізичного болю і тривогою. І коли ми виявляємо дієві співчуття, зберігаємо власні кордони та думаємо, як допомогти, мозок активує системи, пов'язані з мотивацією і соціальною взаємодією. Тобто вміння перемикатися з переживання чужого болю на діяльну допомогу захищає нас ще і від емоційного виснаження. Тож сьогодні у програмі «Парад-порад» ділилися з вами із конкретними порадами з приводу того, як не розчинитися у чужих проблемах. Так, експерта, а це, нагадаю, Костянтин Круглов пояснив, як підтримувати людей, не переймаючи на себе їхні переживання та не доводячи себе до емоційного виснаження. Тому що і емпатія під час війни теж має мати здорову форму.
1: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад-порад. З нами дізнаєшся більше.

0: вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу не з понеділка.
1: Якщо стрес ранковий ви відчуваєте не через те, що доведеться йти на роботу, а через те, що мало спали, ну що ж, хороші новини є, ну для когось хороші, для когось, можливо, не дуже, але вже десь ближче до завершення жовтня, ну на старті листопада це точно, будемо спати на годину довше, бо годинники таки переведуть. На зимовий час Україна перейде цього річ, і цей день X припадає в ніч проти неділі 25 жовтня. Саме цей день цьогоріч ми будемо переводити годинники на зимовий час. Згідно з чинним законодавством, переведення годинників припадає в Україні на останню неділю жовтня. В ніч переходу потрібно буде о 4 ранку перевести стрілки годинника назад, тобто на 3 годину. Таким чином ця доба фактично стане довшою на 1 годину, і українці зможуть поспати трішки довше. Безумовно, не всі сучасні пристрої потребують переведення вручну, так смартфони, планшети, смарт-годинники, комп'ютери зроблять це самостійно, щоправда, лише за умови, що в їхніх налаштуваннях активована автоматична зміна часового поясу і дати. А ось механічні настінні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої доведеться переводити вручну. До речі, що тут говорити, тема сезонної зміни години вже неодноразово порушувалася і кілька років залишається дискусійною. Хтось висловлює свою позицію за, хтось і проти, але очевидно, що свого часу до цих думок дослухалися навіть у Верховній Раді, бо ж у липні 24-го року було таке, що навіть Верховна Рада України підтримала законопроект, згідно з яким переведення годинників припинялося. Передбачалося, що після останнього осіннього переходу Україна не повернеться до літнього часу, а залишатиметься на зимовому. Однак закон так і не набув чи як результат, українці продовжують переводити стрілки годинників двічі на рік. Тож, нагадаю ще раз, в Україні перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти 25 жовтня. О 4-й годині ранку годинники буде перевести на 3-ю годину, тобто на годину назад. Восени годинники переводять назад на 1 годину. Таким чином перехід на зимовий час подарує українцям додаткову годину для сну або відпочинку. Чи добра ця новина, чи погана? Звичайно, у кожного, напевно, є свій біоритм. І це питання риторичним залишається відкритим для кожного, оскільки воно перебуває на такій доволі індивідуальній площині. Тому слід пам'ятати, що все ж таки з листопада можемо поспати трішки довше, оскільки 25 жовтня, точніше у ніч проти 25 жовтня, годинники таки будуть переведені на 1 годину назад. Ну а ми рухаємося далі в межах нашого ранкового шоу «Не з понеділка», впевнено, наближаючись до завершальної ранкової 11-ї, яку і розпочнемо із свіжим випуском новин про події України і світу, ну і, звичайно, оновимо наші інформаційні першоджерела, котрі будуть розповідати нам про те, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок на календарі 6 жовтня, 11 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росія вдарила бандеролями по лікарні у центрі Кривого Рогу. Є постраждалі. Росія може вдарити вже цієї ночі. Монітори назвали кількість ракет і можливі цілі. І Трамп схвалив першу за 65 років військову страту через розстріл. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія вранці 6 жовтня вдарила бандеролями по території лікарні в середмісті Кривого Рогу на Дніпровщині. Є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжал у соцмережах. Ворог завдав удару по Кривому Рогу. У середмісті виникла пожежа, повідомив спочатку голова ОВА. У Кривому Розі вже двоє поранених. Це чоловік та жінка. Їм надають усю необхідну допомогу. Ворог вдарив по території місцевої лікарні, написав Ганжал. З його слів, пошкоджено гаражі. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вказав, що ворог атакував центр міста двома бандеролями і уточнив, що відомо вже про трьох постраждалих. Жінка, співробітник лікарні, важка, вже в операційній, чоловік середній, ще одна жінка поранена, середня, вже перебуває в операційній, просто гуляла із собакою, написав Вілкул у соцмережах. І на продовження теми, агресорка Росія може готувати новий масований удар по Україні. Для атаки росіяни можуть задіяти стратегічну авіацію, балістичні ракети та ударні безпілотники. Що відомо про підготовку Росії до нового обстрілу у матеріалі аналітиків? Колишній керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко заявив, що цілями російських військ знову можуть стати об'єкт енергетичної інфраструктури. Ворог явно готує обстріл, оскільки Путін все ще вірить в те, що зможе зламати українців через перебите світло і тепло. Вірить в це, як вірив у Київ за 3 дні. Але лише все більше і більше також приносить війну на території Росії, наголосив він. Моніторинговий телеграм-канал «Єрадар» повідомив, що армія Росії завершує підготовку до масованого ракетного удару із застосуванням бортів стратегічної авіації. Моніторинговий канал оцінює можливий сумарний залп приблизно у 70 ракет різних типів. Цілком ймовірно, що обстріл може відбутися вже цієї ночі проти 7 жовтня. Станом на ранок 6 жовтня зафіксовано передислокації бортів з Далекого Сходу ближче до кордонів 3 Ту-160, 4 Ту-95МС і 2 Ту-95МС. Зазначається, що до застосування готова балістика, ракети «Іскандер-М», «Циркон», «Онікс» з Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей, також на поготові 3 носії крилатих ракет «Калібр», 2 в акваторії Каспійського моря, а 1 в Чорному. Серед пріоритетних цілей називають критичну військову інфраструктуру Києва і області. Під загрозою можуть опинитися об'єкти у Львівській, Рівненській, Волинській, Житомирській і Дніпропетровських областях. Водночас аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що Росія почала запускати по Україні ще більш небезпечні дрони. Вони модифікували безпілотники «Гарань» і «Молнія» американською електронікою та новими боєголовками. Ці дії, наголошують фахівці, свідчать про те, що Москва поспішає підірвати українську енергетику та логістику восени.
1: До подій у світі.
2: Президент США Дональд Трамп наказав використати нещодавно додану форму страти розстріл для колишнього майора армії США, який убив 13 людей на військовій базі Форт Худ у штаті Техас під час стрілянини у 2009 році. Про це повідомило Міністерство оборони США 5 жовтня. Страта колишнього майора армії США, армійського психіатра Нідала Хасана, розстрільною командою була схвалена Трампом за рекомендацією міністра оборони Піта Гегсета, заявив представник Пентагону Шон Пернел. Пернел зазначив, що Хасан кричав «Аллаху Акбар», «Бог великий» арабською мовою, під час нападу, внаслідок якого загинули 12 беззбройних військовослужбовців та 1 відставний військовослужбовець. Також було поранено 32 особи. Стрілок пізніше назвав це «Пом». помстою за війни США в мусульманському світі. Міністр армії визначить час і місце страти, сказав Парнел, додавши: судний день для Хасана нарешті настав. Смерть через розстріл була однією з кількох форм страт, які адміністрація Трампа нещодавно додала до допустимих форм страти за найтяжчі федеральні злочини поряд із стратою на електричному стрільці та газовою асфіксією. Розширення кількості страти на федеральному рівні було частково пов'язане з труднощами, що зростають в отриманні препаратів для смертельних ін'єкцій, які також іноді важко здійснити з інших причин. Плани штату Теннессі страчувати жінку вперше за більш ніж 200 років провалилися минулого тижня, коли співробітники в'язниці невдало спробували ввести смертельну ін'єкцію, внаслідок чого засуджена до страти Крістіна Пайк залишилася живою, але непритомною, і була госпіталізована і поміщена на апарат штучного дихання. За даними організації, щонайменше у 5 штатах Америки існують розстрільні закони. У 2025 році в Південній Кароліні було проведено першу подібну страту в Сполучених Штатах за 15 років. Була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ранок вівторка і його завершальна година – це 11-та ранкова, 8 хвилин уже як по ній. Ну і за традицією далі знову ж таки оновлюємо наші першоджерела, які прогнозують, чого слід очікувати на прийдешні дні від погоди. До речі, інколи цього дня буває тепло, але досить рідко колись у народі говорили, ну зважаючи на те, що у 6 жовтня максимально термометр покаже 21 градус вище тепла, то, очевидно, ця рідкість сьогодні таки буде. Прийдешню зиму, до речі, визначали так. Якщо тхори і куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою. Ну, не знаю, чи побачимо ми таких звірів сьогодні, ну, але, очевидно, колись за їх поведінкою, а точніше за станом їх хутра, наші предки таки спостерігали все задля того, щоб передбачити, наскільки ранньою буде зима. Ми ж маємо сучасних науковців. І, повторюсь, сьогодні стверджують вони, що 6 жовтня обіцяє бути із змінливою хмарністю, без опадів, з максимальним теплом 21 градус, увечері 13 із позначкою плюс. Теплою обіцяє бути і середа. Цей день завітає до нас із теплом незначним – 8 градусів. На ранок завтрашнього дня напрогнозували синоптики, максимально потепліє до 22 і увечері 12 градусів вище нуля. Мінлива хмарність за вікном і завтра теж без жодних опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. –

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дула.
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
3: Не оминаємо вашою і нашою увагою на фактично завершальних хвилинах ранкових, в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Життєстверні, мотивуючі історії, яких подекуди нам так бракує в силу обставин, в яких ми всі живемо. Задонатити на україномовну книжку можна, таку ініціативу створили у Житомирі. Видання продаватимуть, аби підтримати військових ЗСУ. Саме до 31 жовтня триває збір україномовних видань для благодійної організації «Книжкові сили України». Художню або іншу літературу всі охочі можуть передати через онлайн-книгарню або самостійно зареєструвати у Telegram-боті. Виручені з продажу гроші спрямують на потреби військових ЗСУ. Ось така книжкова благодійна ініціатива. Про це, до речі, розповідає виконавча директорка цієї неурядової організації Жанна Соловйова. За її словами, акцію зі збіру книжок для підтримки українських захисників оголосили ще на початку вересня. Також у Житомирі на базі громадської організації «Сучасний формат» діє книжковий клуб, який співпрацює з благодійною організацією «Книжкові сили України». Певну частку книжок ми вже передали, наразі збір книжок продовжуємо. Люди активно відгукуються, приносять книжки. Долучившись до цього проєкту, можна стати донатором не тільки тоді, коли приносиш книжку, але й коли купуєш її. Представниця громадської організації пані Оксана розповіла, що з початку вересня містяни задонатили майже 70 книжок. 50 із них передали до онлайн-книгарні. З її слів, книжки не обов'язково приносити до пункту збору. Україномовні видання можна самостійно зареєструвати за допомогою телеграм-бота «Книжкові сили України». До речі, ця ініціатива поширюється не лише на Житомир чи прилеглі міста, але і на всю Україну. Наприклад, у мене з'явилося бажання, розповідають учасники цієї ініціативи, задонатити книжку. Перша моя дія – у телефоні я відскановую штрих-код, завантажую фото. Додаток мені одразу видає книжку, яку я хочу задонатити. І я підтверджую опцію, виставляю ціну. Якщо нова така книжка коштувала 440 гривень, але я її хочу продати за 350. Я маю оцінити стан книжки, наприклад, ледь читана, тобто вона у дуже гарному стані. Ось так після декількох кліків відбувається проста магія. Наша книжка на сайті. Якщо хтось придбає книжку, то попередній власник має самостійно надіслати її покупцю поштою, розповідає одна із організаторів цієї акції. Так, житомирська письменниця Ольга Бортнікова розповіла, що для участі у благодійному заході до офісу «Сучасний формат» вона принесла дві книжки власного авторства, долучившися таким чином до проєкту «Книжкові сили України». До речі, у коментарі журналістам, засновник онлайн-книгарні «Книжкові сили України» Юрій Манілов розповів, що така благодійна акція зі збору книжок на підтримку ЗСУ розпочалася ще у 2022 році. Відтоді вдалося зібрати та передати українським захисникам більше 2,5 мільйонів гривень. Основна вимога – це те, що книжки мають бути україномовні. Вся статистика з продажів книжок, які донатять всі охочі, у нас у відкритому доступі. Наразі видно, що ми закрили 25 зборів на потреби ЗСУ. Зокрема, за цей час ми продали 13 180 книжок. У реальному часі видно, як просувається збір. Зокрема, зараз ми збираємо для 3-го армійського корпусу. Воїни бригади попросили нас зібрати гроші на придбання 2 ретрансляторів. Це такі технічні засоби, які дозволяють їм подовжити зв'язок між вогневою групою і радарами, що виявляють, звідки летять ворожі цілі, розповідає Юрій Манілов. Отож, ось така книжкова ініціатива триває. Якщо і у вас на полицях є книги, які вже читані, перечитані. І якщо б раптом ви хотіли долучитися до ось такої книжкової ініціативи, пам'ятайте, що це можна робити, не виходячи із дому. Все, що потрібно, це ваш телефон.
2: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер. І в дощ, і в сніг.
1: Завершальні хвилини 11-ї ранкової, тож з певненістю можна сказати, що ранок вівторка, як і наше ранкове шоу, не з понеділка відраховує свої завершальні хвилини. Тим часом служба інформації радіо «Сокаль» вже готова перейняти цю інформаційну естафету буквально за кілька хвилин. На старті полудня свіжий випуск регіональних новин запропонуємо вашій увазі.
0: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.

0: Регіональні новини.
1: Вівторок, 6 жовтня на календарі, 12-та година в Україні. У цьому випуску Сокальщина на війні втратила ще одного героя — Ігоря Сташишина, 1975 року народження. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на поточний рік. У Белеській громаді впродовж 10 днів тривало навчання з національного спротиву. У районі судитимуть двох зловмисників, обвинувачених у крадіжці з магазину. Із Пеневежського району Литви до Артехівського громади надійшла благодійна допомога. У Львові в державному палаці естетичного виховання учнівської молоді відбулися урочистості до Дня працівників освіти. Завтра польсько-українська команда впорядковуватиме територію цвинтаря, документуватимуть надгробки та їхній стан. Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном працює Марія Табак. Сокальська міська рада повідомляє про загибель героя Ігоря Сташишина, 1975 року народження, жителя міста Сокаль, який народився багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався в Белському професійному училищі і здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. Спочатку вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу, брав участь у визволенні Мар'їнки та Костянтинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталою. Згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав ЗСУ та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався безвісти зниклим, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. У скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри, уся велика родина. У середу, 7 жовтня, о 13 годині, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови, у зв'язку із зустрічю та похованням воїна 7 жовтня у територіальній громаді оголошено днем жалоби. Минулого тижня скликалася позачергова 83-та сесія Сокальської міської ради. На розгляд сесії виносилися наступні питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік. На завершення депутати розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проектом рішення пропонували внести зміни до показників бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. На які потреби були скеровані кошти, слухайте о 17-й годині. Території Белеської територіальної громади проходили навчання з підготовки громадян до національного спротиву. Учасники навчання здобували важливі практичні знання та навички, необхідні для дій у надзвичайних ситуаціях, захисту себе, своїх близьких і громади, а також для ефективної взаємодії та взаємодопомоги. Підготовка громадян до національного спротиву є важливою складовою зміцнення обороноздатності держави та безпеки наших громад, адже стійкість України починається зі свідомих, підготовлених і відповідальних громадян. Разом формуємо сильно згуртовану та готову до викликів громаду, йдеться в повідомленні Белеської міської ради. Із Пеневежського району Литви до Радахівської громади надійшла чергова благодійна допомога від друзів, завдячуючи спільним зусиллям депутата Пеневежської районної ради та волонтера Євгена Вітошка. Для потреб українських захисників передано спальні мішки, дизельні обігрівачі, павербанки та сітки загальною вартістю 6 тисяч євро. Отримано допомогу передано благодійній організації, благодійному фонду «Радахівські господині» для подальшого спрямування нашим військовим. Громада щиро дякує литовським друзям за незмінну підтримку, солідарність та міцне партнерство. На автодорозі між селами Старий Добротвір та рокери. Зіткнулися два мотоцикли, яким керував 16-річний місцевий житель, та мотоцикл невстановленої моделі під керуванням його 16-річного односельця. Внаслідок ДТП другий мотоцикліст отримав травми та був доставлений до лікарні. У Жовки на перехресті вулиці Львівської та Скрипника зіткнулися автомобіль Volkswagen Transporter під керуванням 30-річного чоловіка та мотоцикл Ліфан, яким керував 14-річний місцевий житель. Внаслідок пригоди 14-річний мотоцикліст та його 13-річна пасажирка отримали травми, їх госпіталізували до лікарні. За фактами ДТП, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події». В районі судитимуть зловмисників, обвинувачених у крадіжці з магазину. Як зазначають у поліції, в умовах воєнного стану за майнові злочини передбачені максимальні міри покарання. У серпні минулого року близько 2 години ночі двоє мешканців Радехова 18 та 19 років пошкодили вікно магазину, проникли всередини та викрали товарів на суму близько 23 тисячі гривень, після чого втекли. Злочин викрили оперативники та слідчі відділення поліції номер 1 Шептицького райвідділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Досудове розслідування, крадіжка вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України, завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. І до приємних подій. В понеділок 5 жовтня у Львівському державному палаці естетичного виховання учнівської молоді відбулися урочистості до Дня працівників освіти. На святі зібралися близько 400 педагогів з усієї області, а привітати їх завітали очільник Львівської ОВА Максим Козицький та заступниця голови постійної комісії Львівської обласної ради з питань освіти, науки та інновацій Парасковія Дворянин. Приємно, що високими обласними нагородами відзначили і талановитих вчителів Шептицької громади, Марію Білоус, учительку математики гімназії номер 2, лауреатка першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026» Ірину Харкевич, учительку початкових класів гімназії номер 12, лауреатка першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026» та Ірину Волинець, соціальну педагогиню гімназії номер 1, яка виборола друге місце на обласному конкурсі авторських програм «Нові технології у новій школі» з просвітницькою програмою «Мій улюблений світ» – це світ без агресії. Шептицька міська рада дякую за співпрацю, мудрість, за те, що гідно представили громаду на обласному рівні. Центр пограниччя УКУ спільно з фундацією в межах програми «Пам'ять пограниччя» запрошували студентів Українського католицького університету долучитися до поїздки до Сокаля, бо саме тут вони працюватимуть на старому цвинтарі, де збереглися ще українські та польські поховання. Разом із командами з Польщі та України, а також місцевою громадою, впорядковуватимуть і очищатимуть територію цвинтаря, задокументують надгробки та їхній стан, досліджуватимуть історію місця та, головне, пізнаватимуть Сокаль як місто польсько-українського пограниччя та його міжкультурну історію. Команда студентів, яка вже працювала під час поїздки до Жовки, сформувала перший досвід і напрацювання. До неї долучилися студенти різних факультетів і кафедр УКУ, і ми раді продовжувати цю спільну роботу. Роботи проводитимуться у середу 7 жовтня. Наголосимо, що пам'ять пограниччя – це польсько-українська ініціатива, в межах якої усі разом будемо впорядковувати та досліджувати старі цвинтари по обидві сторони кордону. Це була остання інформація в цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак. Полудень стартував. Традиційне спасибі службі інформації Радіо Сокаль за вечерну і достовірну інформаційну картину дня подій нашого регіону. Більш розгорнуто розкажемо вже у вечірніх випусках о 17, 19 та 21. Тож дочекайтеся. Ну а далі естафету вітально ж у тому числі передаватиму колезі Ірині. У Марії на сьогодні все. Прощаюся із вами ненадовго. В четвер вранці у нас наступна зустріч традиційна. Якщо добре і сприятливо у нас складатимуться обставини, чого бажаю усім нам на завершення свого робочого часу в ефірі тоді і почуємося в межах ранку.

0: Михаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Доброго та приємного дня бажаю я вам. У студії вас вітає Ірина Луковецька, і ми традиційно продовжуємо ефір на радіо Сокаль прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 16 градусів із позначкою плюс. Сьогодні у вівторок, 6 жовтня, у Сокалі зберігається переважно хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня небо буде хмарним, однак ми вже бачимо, що хмари поступово відступають, і в день очікується більше сонячних прояснень. Істотних опадів синоптики сьогодні не прогнозують. Температура повітря протягом дня підвищиться до 21 градуси. Вітер переважно південно-західний до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тепер про те, що погода підготувала для нас із вами на завтра. У середу, 7 жовтня, у Сокалі очікується схожа синоптична картина. Мінлива хмарність із проясненнями, спостерігатиметься весь день. Погода залишатиметься сухою, без істотних опадів. Уночі температура повітря опуститься близько до 6 градусів вище нуля, а в день повітря прогріється до плюс 22. Вітер південний до 2 метрів за секунду, а атмосферний тиск становитиме близько 748 міліметрів ртутного стовпчика. Тож сьогодні і завтра на Сокальщині тепло, переважно суха осіння погода з хмарністю та сонячними проясненнями.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ми продовжуємо наш ефір вітальною програмою «Добрим людям на здоров'я». Наші дорогі слухачі радіо «Сокаль», ви обожнюєте цю програму, і ця година для вас, для добрих слів, щирих побажань, приємних спогадів і, звичайно, для музики, яку хочеться дарувати найдорожчим людям. Адже привітати їх можна з днем народження, ювілеєм, іменинами чи важливою подією. Сказати «Я тебе люблю», «Я тобою пишаюся» та «Дякую». Тож телефонуйте, передавайте вітання рідним, друзям, коханим, колегам та усім, кому сьогодні хочеться подарувати частинку свого тепла. Залишайтеся із нами, адже попереду щирі слова від наших слухачів і пісні, які вони обирають для найдорожчих у світі людей. Номер телефону у студії незмінний 068 00 24 697. Повторюю, 068 00 24 697. Ми чекаємо на ваші повідомлення у Telegram, Viber чи Facebook Messenger.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Реклама.
3: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28.
4: 063-355-1000.
5: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: В ефірі Радіо Сокаль триває вітальна програма «Добрим людям на здоров'я». А поки ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки та повідомлення у месенджерах, ми розповімо вам, які ж сьогодні цікаві свята поєднав цей прекрасний день 6 жовтня. Тож, сьогодні, 6 жовтня, відзначаємо день народження Інстаграм і Міжнародний день геологічного різноманіття. 6 жовтня у світі відзначають день народження Інстаграму. Це неофіційна, але масштабна дата на честь запуску програми Інстаграм, створеної розробником Кевіном Сістромом та Майклом Крігером у 2010 році. І, напевно,

0: майже немає зараз людей, які б не були знайомі з цією соцмережею. Вона стала частиною нашого повсякденного життя. Ми ділимося своїми улюбленими подіями, фото із рідними та друзями у ній. Додаток, який спочатку задумався як виключно платформа для обміну фотографіями, здійснив революцію у цифровому просторі, перетворившись на одну з найвпливовіших соціальних мереж сучасності з мільярдною аудиторією. Погодьтеся, він став важливою складовою нашого повсякдення, адже, напевно, кожен із нас витрачає немалу частину свого часу впродовж дня, скролюючи соцмережі. Тож наступним сьогоднішнім святом є Міжнародний день геологічного різноманіття. Це офіційна міжнародна дата під егідою ЮНЕСКО, проголошена у 2021 році за підтримки Міжнародного союзу геологічних наук. Подія присвячена георізноманіттю, неживій природній основі нашої планети. Вона включає мінерали, гірські породи, скам'янілості та ґрунти. Дата покликана підкреслити роль геологічних наук у розробці сталих технологій, вивченні небезпечних природних явищ та збереженні унікальних геологічних пам'яток. Тож, таке цікаве свято ми сьогодні маємо. Ну і як ми можемо не звернутися до церковного календаря? Адже сьогодні день пам'яті святого апостола Фоми. За новим календарем православні та греко-католики віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми, одного з 12 найближчих учнів Ісуса Христа. У євангельській традиції він відомий як Фома, невіруючий через свій сумнів у воскресінні Спасителя, який розвіявся після того, як Христос особисто з'явився йому та дозволив торкнутися своїх ран. За старим календарем віряни відзначають зачаття чесного, славного пророка Притеч і Хрестителя Господнього Івана. Тож, такими є сьогоднішні свята. А ми нагадуємо вам, що наша вітальна програма триває, і ми чекаємо на ваші повідомлення у Telegram, Viber чи Facebook Messenger. Також ви можете зателефонувати нам прямо у студію. Номер телефону незмінний 068 00 24 697. Встигніть привітати своїх рідних людей з особливою подією.
1: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

На годиннику завершальні хвилини 12-ї ще ранкової. Це означає, що вже за декілька хвилин в ефірі радіо «Сокаль» будуть звучати свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі разом із вже традиційним прогнозом погоди на 101 FM. Дочекайтеся!

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 6 жовтня на календарі, 13 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Російський дрон пошкодив цивільне судно у Чорному морі. Є загиблі і постраждалі. Росіяни за добу 4 рази атакували об'єкти енергетики на Запоріжжі. Та біля узбережжя Болгарії дрони атакували 2 торговельні судна. Одне затонуло. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Чорному морі російський безпілотник ударив по цивільному судну, яке перевозило рапсову олію. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро постраждали. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок удару російського ВПЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршалових островів, завантажене рапсовою олією. Виникло загорання надбудови, йдеться у дописі. Згідно з наявною інформацією, у результаті удару одна людина загинула і ще семеро постраждали. Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі Росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці, заявив Олег Кіпер. Російська армія минулої доби завдала 4 удари по енергооб'єктах, внаслідок чого в Запоріжжі були знеструблені 42 тисячі споживачів. Про це повідомила прес-служба «Запоріжжяобленерго». Зазначається, що минулої доби війська РФ завдали 4 удари по енергооб'єктах «Запоріжжяобленерго» в Запоріжжі та Запорізькому районі. Внаслідок однієї з атак були знеструмлені 42 тисячі родин в обласному центрі. Сніг заживили рекордно швидко, менш як за 20 хвилин. Запоріжці знову були зі світлом. Решта ударів не спричинили масових відключень. Та найголовніше, ніхто з людей не постраждав. Також вчора енергетики чергово відновлювали електропостачання Кошугумської громади. На цій території боротьба за світло перетворилася на безперервний процес 24/7. Лише ввечері неділі нам вдалося заживити місцевих мешканців, як минулого ранку близько 10:30 нова атака ворога знову пошкодила наші мережі та знеструмила 3000 родин. Упродовж кількох годин відновили їх електропостачання, але вже ввечері рашисти завдали по громаді нового удару. Наразі село Кошугум та Балабине знеструмленням щойно матимемо вікно тиші, розпочнемо відновлювальні роботи, зазначив керівник «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський.
0: До подій у світі.
1: 2 торговельних судна зазнали атаки безпілотників у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Одне з них затонуло, на іншому виникла пожежа. У районі триває масштабна рятувальна операція. За попередніми даними, цілями атак стали 2 торговельні судна «Альфа Ватан» та «Ейбл». Перше із них зазнало критичних пошкоджень корпусу та затонуло на схід від болгарського збережжя. Офіційної інформації про долю екіпажу наразі немає. На борту моторного судна «Ейбл» після атаки виникла пожежа. Усіх 18 членів екіпажу успішно евакуювали. Усіх моряків прийняли на болгарський паром. Серед врятованих є поранені, яким надали першу допомогу безпосередньо на борту. Болгарський екіпаж і чергові рятувальні підрозділи координують подальшу екстрену медичну евакуацію постраждалих до лікарень на березі за першої можливості. У зв'язку з інцидентом прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев скликає нараду із представниками державних установ. У ній візьмуть участь представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, транспорту, Міністерства навколишнього середовища та водних ресурсів, президентської адміністрації та служб безпеки. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте уже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 17 градусів із позначкою плюс. Сьогодні у вівторок, 6 жовтня, у Сокалі зберігається переважно хмарна погода із проясненнями. Істотних опадів синоптики сьогодні не прогнозують. Температура повітря сьогодні сягатиме максимального 21 градуса. Вітер переважно південно-західний до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У середу, 7 жовтня, очікується дещо схожа синоптична картина, бо ж мінлива хмарність із проясненнями супроводжуватиме нас протягом дня. Погода залишатиметься сухою, синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 6, а в день повітря прогріється до максимальних плюс 22. Вітер південний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 748 міліметрів ртутного стовпчика.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. Та є мене.

0: Спеціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: Ну, то де тут таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний. Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: В ефірі Радіо Сокаль «Переможні новини». У цій програмі розповідаємо про успішні дії українських сил оборони, результати роботи наших військових та удари по важливих військових об'єктах російських окупантів. Говоримо про те, як українські захисники послаблюють військові можливості противника, знищують його техніку, озброєння, засоби протиповітряної оборони та інфраструктуру, необхідну для ведення війни. Сьогодні чергова добірка новин про результати роботи Сил оборони України, які уразили телекомунікаційний вузол, склади БПЛА та інші об'єкти ворога. Українські військові 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня 2026 року уразили низку військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Так, у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів. У районі Щасливцево Херсонської області уражено пункт управління підрозділу армії РФ. Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірського, Луганської області та Бурлацького на Донеччині. Також на Луганщині у районі Сіверського Донецька уражено склад БПЛА, а в районі Хрустального – склад боєприпасів російських окупантів. Нагадаємо, що після масованої атаки БПЛА на території Волгоградська зафіксували пожежу. Станція щороку зберігає і транспортує 3 мільйони тонн пального. Продовжуємо випуск переможних новин інформацією про сили безпілотних систем, які уразили склад і майстерню БПЛА росіян на Харківщині. Оператори 429-ї окремої бригади «Ахілес» та 9-ї бригади сил безпілотних систем Збройних сил України уразили у тимчасово захопленій Новоєгорівці Харківської області майстерню безпілотників і склад матеріально-технічного забезпечення 27-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Про це бригада «Ахілес» повідомила у своєму Facebook. Ремонт, комплектуючі, зберігання та забезпечення – це те, що дозволяє ворожим пілотам працювати на полі бою. Тому б'ємо не лише по екіпажах БПЛА ворога, а й по системі, яка забезпечує їхню роботу, зазначили військові. Загальні бойові втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення в Україні з 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 544 тисяч осіб. Це були переможні новини. Більше інформації слухайте вже у наступних випусках цієї програми.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, захочеш, стану твоєю весною, і навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.

0: чи дощ. Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

В ефірі радіо «Сокаль» лунає пісня про рушник у новому її виконанні. Цікаво, що Анна Трінчер написала новий трек разом із бабусею та мамою. Тому композиція стала фактично музичною історією трьох поколінь однієї родини. Ну, поки ви насолоджуєтеся цим прекрасним треком, ми нагадуємо вам, що вже за декілька хвилин в ефірі радіо «Сокаль» чекайте на свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Шосте жовтня на календарі, 14 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Києві область 6 жовтня переходять на графіки відключення світла. На Закарпатті планують відкрити два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією. Та Франція провела випробування нової ядерної ракети М-51-3. За цим спостерігав Макрон. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У вівторок 6 жовтня внаслідок російських атак Київ і Київська область переходять в режим відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК. Столиця переходить до стабілізаційних відключень з графіками. Графіки можна подивитися у чат-боті на сайті або в додатку «Київ цифровий». Також графіки можна переглянути на сайті «Ясно» або застосунку «Ясно мобіль». У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі, повідомили у ДТЕК. Водночас графіки відключень по Київській області виглядатимуть так. На Закарпатті пропрацьовують відкриття двох КПП на кордоні з Румунією, один із них залізничний. Про це повідомив начальник Закарпатської УВА Мирослав Білецький. У межах роботи тематичних кластерів детально представив закарпатський кейс розвитку прикордонної інфраструктури на румунській ділянці закарпатського кордону з ЄС. Закарпаття має близько 205 кілометрів кордону із Румунією, і для нас його розбудова є одним із ключових інфраструктурних пріоритетів, зазначив Білецький. За його словами, перший результатом роботи є КПП «Біла церква» Сігету Мармацієй на Тячівщині, який розпочинає роботу днями. Окрім цього, триває робота над відкриттям додаткових пунктів пропуску Хижа та Арнамаре на Берегівщині. Тут йдеться про відновлення роботи міжнародного переходу, який вже існував раніше, та Яблунівка Ремети на Хустщині. Цей проєкт перейшов у практичну площину за підтримки програми. В Україні та Румунії вже проєктують майбутній КПП на під'їзні шляхи, сказав Білецький. Також очільник УВА звернув увагу на питання залізничної логістики. Наразі на закарпатській ділянці кордону функціонує лише один залізничний перехід – Дякове-Халмеу. Розвиток нових залізничних сполучень дозволить збільшити стійкість логістики, сформувати нові транспортні вузли та розширити маршрути українського експорту до ЄС, додав Білецький. Як повідомляється, робота над розширенням логістичних кордонів у Танці проходила за участь міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, голови Агентства відновлення та розвитку інфраструктури та Івана Федорова, голови Чернівецької ОВА, Руслана Осипенка, а також державного секретаря Міністерства транспорту Румунії Іонела Скріштяну, представників залізниці, портів, митної та прикордонної служб.
0: До подій у світі.
1: Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 6 жовтня, відвідав випробування нової французької ядерної ракети, запущеної неозброєною з підводного човна. Еммануель Макрон був свідком першого випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети, запущеної з атомного підводного човна з балістичними ракетами біля узбережжя Фіністера цього вівторка уранці, оголосили Єлисейський палац та Міністерство збройних сил країни. Макрон спостерігав за запуском з фрегата МВС Франції, повідомили в Офісі президента. Ракета – третя версія стратегічної балістичної ракети класу «Море-поверхня» М-51, прийнятої на озброєння рік тому. Без ядерного корисного навантаження впала в північно-атлантичну за кілька сотень кілометрів від будь-якого узбережжя, йдеться у заяві Міністерства збройних сил Франції. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте уже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14 годину сьогоднішнього дня і бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 21 градуса із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у вівторок 6 жовтня, у Сокалі зберігається переважно хмарна погода з проясненнями. У першій половині дня небо було хмарним помірно, однак згодом хмари відступатимуть і вдень очікуємо більше сонячних прояснень. Істотних опадів синоптики сьогодні не прогнозують. Температура повітря протягом дня підвищиться до максимально плюс 21 градуса Цельсія. Вітер переважно південно-західний до 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У середу 7 жовтня у Сокалі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки увечері. Синоптики обіцяють, що день цей пройде без опадів. Вночі температура повітря опуститься близько до 6 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до максимальних плюс 22. Вітер південний до 2 метрів на секунду. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 60 до 90%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Вітаємо вас на хвилях Радіо Сокаль. Це програма «Територія цікавого», місце, де звичайні, на перший погляд, речі відкриваються із нового боку. А подорожі допомагають дізнатися більше про Україну, її історію, природу та унікальні місця. Разом ми вирушаємо у різні куточки нашої країни, знайомимося з мальовничими місцями, селами, старинними фортецями, природними пам'ятниками та місцями, які мають свою особливу історію. Сьогодні розповімо вам про особливі місця, які осінню стають ще чарівніші. Осінь особливо пасує старовинним фортецям, менше туристів, прохолодніше повітря і краєвиди, які зовсім по-іншому відкривають історичні споруди. В Україні є чимало замків, куди можна вирушити на одноденну подорож. Один із таких – це Свірський замок на Львівщині. Його почали споруджувати ще у другій половині 15 століття як оборонну фортецю роду Свірських. Пізніше ним опікувалася родина центнерів, а над брамою і сьогодні можна побачити їхні герби. Замок пережив бойові дії Першої світової війни та тривалий час залишався в руїнах. Реставрацію розпочали лише у 1975 році. Всередині збереглися старовинний камінь, бійниці та велика криниця у дворі. Саме з нею пов'язана одна з місцевих легенд. За переказом, дівчина відкрила ворота загарбника після обману коханого військового, за що її скинули у колодязь. Замок також став місцем зйомок екранізації «Трьох мушкетерів». Важливо наголосити, що до завершення сезону в одному з найвідоміших замків Львівщини залишилося зовсім небагато часу. Відвідати його можна лише у визначені дні та в супроводі екскурсовода. Тож охочим варто врахувати графік роботи. Свірський замок на Львівщині працюватиме для відвідувачів до 11 жовтня. Тож вам варто поквапитись. Про це повідомили на сторінці культурно-мистецького центру «Замок Свірж». Сама фортеця розташована у селі Свірж Львівської області, як ми вже наголошували. Тож варто відвідати це прекрасне місце нашої області. Відвідати цей замок можна щосуботи та щонеділі із 10 до 16 години. Вхід для туристів доступний лише у складі екскурсій. Звичайно, квиток коштує 150 гривень з людини. Для студентів-пенсіонерів діє пільгова ціна 80 гривень. Тож, про його історію ми трохи розповіли. Фортеця стоїть на підвищенні, яке називають баз на північному сході від села Свірж. Будівля має форму неправильного чотирикутника, а двоповерхові корпуси розташовані навколо двох майданчиків. Чи варто вам відвідати її, вирішувати вам, але таких замків у нашій Львівській області, унікальних, є певна кількість, тож устигніть до 11 жовтня. Це була програма «Територія цікавого». Адже цікаве зовсім не обов'язково шукати далеко, іноді достатньо уважніше подивитися навколо і можна відкрити для себе щось нове. Залишайтеся із нами, адже попереду чергова цікава історія у нових випусках цієї програми. Факти, місця, куди неодмінно захочеться вирушити хоча б подумки. Це «Територія цікавого» на радіо «Сокаль».
0: «Територія цікавого» Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
8: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Золота колекція хітів минулого століття.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коли.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ділимося прогнозами експертів щодо подій України і світу. Сьогодні в фокусі нашої уваги – дрони РФ, які можуть стати набагато швидшими. Експерт розкрив, що планує Кремль. Росія може суттєво змінити характеристики своїх ударних дронів, щоб ускладнити роботу українського ППО. Щоб Україна витрачала на їх збиття дорогі ракети ППО. Щоб протидіяти цьому, українські розробники мають створювати автоматизовані дрони-перехоплювачі та будувати власну тактичну ППО. Про це заявив авіаексперт Анатолій Храпчинський у подкасті РБК «Україна – це база». За словами фахівця, робота з захисту неба будується за двома контурами. Перший – це швидкі рішення для першочергових завдань, якими стали FPV-дрони, перехоплювачі квадрокоптерного типу. Другий контур передбачає створення стратегічних засобів, здатних збивати складніші цілі, зокрема крилаті ракети. Він підкреслив, що залучення FPV-дронів квадрокоптерного типу було саме тим першим контуром, який мав закрити нагальні потреби. Паралельно другий контур повинен був створювати рішення, які б дозволили нам працювати по будь-яких повітряних цілях. Навіть по крилатих ракетах, тому що ворог хоче збільшити швидкість цих засобів нападу для того, щоб знову-таки витягнути нас у режим роботи класичними системами протиповітряної оборони ПЗРК, ЗРК, авіації, ракети класу повітря-повітря, поверхня-повітря. Відповідно до... Він намагається збільшити швидкість, зазначив Храпчинський. Він зауважив, що нинішні перехоплювачі розраховані на шахеди зі швидкістю до 500 км за годину. Якщо ж Росія застосовуватиме дрони зі швидкістю 800 км за годину, це вимагатиме іншої побудови планера, нової аеродинаміки, зменшення часу реакції та обов'язкової автоматизації процесів. Фахівець зауважив, що підсумку Україна однаково дійде до створення власного тактичного ППО для ефективного відбиття повітряних атак. Нагадаємо, що раніше речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що військовослужбовці Сил оборони України вперше збили російський реактивний дрон, зокрема моделі Геран-5, за допомогою автоматизованих турелей. Таким був випуск програми «Експертна платформа», у якій ми ділимося з вами думками експертів на останні події в Україні та світі. Більше інформації слухайте вже у нас в наступних випусках цієї програми.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 6 жовтня на календарі, 15 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росіяни вдарили по автодорозі на Одещині, 5 людей постраждали. Злива ВРФ дані про сили оборони на Харківщині, СБУ затримала військового ЗСУ. Та Рубіо вимагає від Росії поділитися зі світом більшою кількістю інформації про смерть від чуми. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У вівторок, 6 жовтня, російські окупанти завдали серію ударів по автодорозі на Одещині, внаслідок чого було пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На даний час відомо про 5 постраждалих, 2 з них госпіталізовані. Стан одного з постраждалих вкрай важкий. Цитую далі, лікарі надають усю необхідну допомогу та борються за життя і здоров'я кожного. Йдеться у дописі. Військова контррозвідка СБУ затримала російського інформатора на Харківщині. Фігурантом виявився військовий Збройних сил України, якого Росія завербувала через сайти знайомств, який зливав окупантам інформацію про оборонців Харківщини. Про це повідомив прес-центр

0: Служби безпеки України. За даними слідства, затриманим виявився завербований росіянами мобілізований з Дніпропетровської області, який проходив службу на посаді помічника оператора БПЛА. Після затримання у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статтею 114 2 Кримінального кодексу України. Наразі він не перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Також вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій як державної зради.
1: До подій у світі.
0: Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок 6 жовтня, що Росія повинна поділитися більшою кількістю інформації про смерть працівниці лабораторії з вивчення чуми, яка померла минулого тижня. Інцидент, за яким, його словами, Вашингтон дуже уважно стежить. «Я думаю, що Росія, очевидно, повинна поділитися більшою кількістю інформації зі світом», сказав Рубіо журналістам в Ісландії. «Ми стежимо за цим дуже уважно, година за годиною», сказав він. У п'ятницю лаборантка науково-дослідницького інституту з вивчення чуми у Сибіру захворіла і померла за нерозкритих обставин, що спонукало владу помістити на карантин десятки людей і викликало побоювання щодо громадського здоров'я в соціальних мережах. Російська влада заявила, що ситуація під контролем. Рубіо заявив, що США вимагають заходи, щоб допомогти Росії, якщо ситуація виявиться серйознішою, ніж досі визнавалося. Але їм потрібно знати більше, перш ніж вони зможуть втрутитися. Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Сполучені Штати допоможуть Росії, додавши, що спалах є великою проблемою для Росії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте уже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. І бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів із позначкою «плюс». Атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря досягає 52%. Сьогодні, у вівторок, 6 жовтня, у Сокалі зберігається хмарна погода із проясненнями. Синоптики у цей день опадів не прогнозують.
3: Про погоду на завтра, на середу, буде розповідати Юра, який вже вітається у студії. Метеорологи обіцяють вранці 9 градусів тепла, в день плюс 22. Вітер південний 5 метрів на секунду, тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%, завтра сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. І ми розпочинаємо із інформації, котра стосується інвестицій Польщі у цивільну оборону. Польща планує інвестувати 102 мільярди злотих, це 26 мільярдів доларів, протягом 5 років у програму захисту населення та цивільної оборони. Про це заявив вівторок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Останніми місяцями через посилення російських атак на Україну, зокрема на її західні регіони, польська влада почала оприлюднювати попередження для населення щодо можливого впливу цих повітряних атак на територію Польщі. Програма також має на меті підготувати країну та її громадян до стихійних лих, таких як повені. До пріоритетів у сфері цивільного захисту належать захисні споруди, укриття всіх типів, рятувальне обладнання та інфраструктура, також створення запасів ресурсів на випадок кризових ситуацій та стихійних лих, зазначив Туск вівторок. Ми фінансуватимемо системи оповіщення, IT-системи та захищений зв'язок між установами і службами, сказав він перед засіданням уряду. На тлі війни в Україні військові витрати Польщі сягнули майже 5% валового внутрішнього продукту. Продовжуємо інформацію, котра стосується відправки Південною Кореєю до РФ понад 176 тисяч тонн палива. Південна Корея поставила Росії значні обсяги пального на тлі дефіциту, спричиненого перебоями у роботі російських НПЗ. Частину поставок здійснювали судна, які перебувають під санкціями Великої Британії та ЄС, пише Guardian. У липні та серпні понад 176 тисяч тонн палива, переважно дизеля, завантажили у кількох південнокорейських портах на 7 танкерів, які здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу. Три з цих суден перебували під санкціями. Найбільший з них «Лайла» двічі доставляв дизель із південнокорейського порту Ульсан до Владивостока. Загалом він перевіз 57 тисяч тонн палива. Під час другого рейсу судно вказало Нігату в Японії як пункт призначення, але зрештою попрямувало таки до Росії. Хоча у перевезеннях брали участь підсанкційні судна, це, ймовірно, не перше порушує законодавство Південної Кореї. Власне, санкції Сеула проти Росії переважно стосуються експорту промислового обладнання, електроніки та транспортних засобів. Власників або продавців палива встановити не вдалося, оскільки відповідних даних у південнокорейських портових реєстрах немає. З власниками та операторами інших 4 танкерів не вдалося зв'язатись. Водночас Південна Корея протягом російсько-української війни намагається балансувати між підтримкою України та прагненням покращити відносини з Росією. Сеул включає прямі поставки зброї Україні, дотримуючись політики непостачання летальної зброї країнам, які перебувають у стані війни.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063.

0: музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» далі у нашому ефірі, у котрій ми слухаємо і розповідаємо про музичний вінтаж. Є пісні, які впізнаєш з перших секунд. Варто лише почути знаменитий синтезаторний вступ і в пам'яті одразу оживає атмосфера 80-х. Сьогодні у програмі легендарна композиція шведського гурту «Euro Final Countdown».
2: Історія цієї пісні розпочалася ще на початку 1980-х. Її автором став вокаліст гурту Джої Темпсе. Цікаво, що знаменитий клавішний риф він придумав ще у 1981-му, коли гурт тоді ще мав назву Force. Темпен записав мелодію на простесенький магнітофон, але серйозно повернувся до цієї ідеї музиканти лише через кілька років.
1: На створення пісні Темпеста надихнула музика Девіда Бові та, зокрема, його композиція Space Oddity. Спочатку відлік задумався зовсім не як майбутній світовий хіт. Гурт шукав, власне, пісню для концертного відкриття, яка б мала відразу створювати масштабну, майже космічну атмосферу.
2: Коли настав час записувати новий альбом, музиканти вирішили використати цю стару мелодію. До неї Джої написав текст про людство, яке залишає Землю та вирушає в космос. Саме тому у пісні звучать образи ракет, польоту та прощання із землею.
1: У 86-му відлік стала заголовною композицією одноіменного третього студійного альбому Europe. Продюсером запису був Кевін Елсон, а знаменитий синтезаторний звук став однією з головних ознак композиції.
2: Цікаво, що на початку не всі учасники гурту були впевнені, що саме ця пісня стане їхнім головним хітом. Але коли The Final Countdown вийшла як сингл, стало зрозуміло, Europe створили щось особливе.
1: Пісня піднялася на вершини хіт-параді в багатьох країнах світу і впізнаваний вступ перетворився в один із найвідоміших музичних символів 80-х, а сама композиція згодом стала невід'ємною частиною концертів, спортивних подій, телешоу та святкових моментів.
2: І хоча минуле десятиліття, The Final Countdown досі звучить так, ніби зараз почнеться щось грандіозне. Тож повертаємося у 1986 і слухаємо пісню, яка подарувала гурту Europe світову славу.

На цій прекрасній музичній ноті прощаюся із вами я, ваша ведуча Ірина Луковецька. Хочу побажати вам приємного вечора, мій робочий час і ефір добігає до завершення, а мікрофон я передаю своєму колезі Юрію. Побачимося завтра, почуємося на хвилях 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. Два шваги випуск новин. Коротко про головне. Українців лякають добовим відключеннями та дефіцитом пального. Комітет Ради схвалив скасування пільг на посилки до 150 євро. КНДР пригрозила Південній Кореї жорсткими заходами через звинувачення в мінному інциденті. Далі про це детальніше. Центр протидії дезінформації РНБО закликає українців не робити поспішних висновків з повідомлень про можливі перебої з електроенергією та дефіцит палива. Інформацію про необхідність терміново запасатися паливом чи можливі майже добові відключення світла варто сприймати як імовірний сценарій, а не гарантований розвиток подій. Йдеться в дописі, за словами відомства, поширення таких повідомлень поза контекстом може провокувати паніку та штучний ажіотаж. Водночас цим активно користується російська пропаганда, перебільшують ризики та маніпулюють інформацією, щоб посилити тривожність та дестабілізувати ситуацію в Україні, йдеться в дописі. Комітет Верховної Ради України з питань податкової політики схвалив до другого читання законопроект про скасування пільг 150 євро для посилок. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Телеграм. За це проголосувало 17 народних депутатів, ще троє утримались. Я зазначив, Железняк, скасування пільг вступить не раніше, ніж 1 липня 2027 року. Водночас, на його думку, скасування не вступить в силу навіть у 2028 році. Концептуально нічого не змінилось від першого читання. Додали форму про скасування спрощень для ПЕПів, які раніше проголосували. Уряд розраховує залучити додатково 6 мільярдів гривень, йдеться в дописі. У вівторок Міністерство закордонних справ Північної Кореї відкинуло звинувачення з боку Південної Кореї щодо вибуху міни на кордоні та пригрозило сусідові негайними потужними контрзаходами в разі будь-якого порушення своєї території, пише Reuters. Видання зауважує, що ця заява пролунала наступного дня після того, як Південна Корея повідомила спільне розслідування з командуванням ООН та науковий аналіз підтвердили, що двоє військовослужбовців отримали серйозні поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні, встановленій Північною Кореєю в демілітаризованій зоні. Повідомлені оприлюдненому Державним інформаційним агентством, міністерство назвало розслідування Південною Кореєю інцидент, що стався 21 вересня, заздалегідь спланованим фарсом, метою якого було пов'язати подію з Північною Кореєю та виправдати дипломатичні та військові заходи проти Пхеньяна. Все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 16-ту годину. І метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 14 градусів, західний вітер 7 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, без опадів. Середа вранці плюс 9, день 22 тепла, вітер південний 5 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, переважно сонячно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: автолюбителі. Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповідаємо про функції, які є майже в кожному авто, але ними мало хто користується. Сучасний автомобіль може вміти значно більше, ніж просто їхати, вмикати кондиціонер і програвати музику. Частина корисних функцій захована буквально перед очима водія, але багато хто навіть не здогадується про їхнє призначення. Сідаєш в авто, заводиш двигун, вмикаєш музику і поїхали. Здається, ви вже знаєте про свою машину все, але раптом випадково натискаєте якусь кнопку і розумієте, а це виявляється теж тут було. У багатьох авто є функції, яким водій користується рідко, бо взагалі не знають про них. Частина з них може суттєво спростити повсякденні поїздки. Серед них автоматичне складання дзеркал. У деяких автомобілях бічні дзеркала можуть автоматично складатись після замикання машини. Це зручно на вузьких парковках або коли авто залишають біля дороги. Якщо функція передбачена, є налаштування, часто можна знайти меню-авто або активувати з допомогою відповідної кнопки. Підсвічування під час повороту. В деяких моделях фари можуть додатково освітлювати бік дороги під час повороту. Це особливо корисно в темний час доби, коли потрібно краще побачити узбіччя або простір збоку від авто. Іноді для цього використовуються протитуманки, а в сучасних авто – окремі секції головного світла. Автоматичне затемнення дзеркала. Якщо у вас дратує яскраве світло фар автомобіля позаду, можливо, ваше салонне дзеркало вміє самостійно реагувати на нього. У багатьох автомобілях встановлено дзеркало з автоматичним затемненням. Воно зменшує відблиски в темну пору доби та допомагає водієві краще бачити дорогу. Далі обігрів дзеркал – функція особливо корисна восени і взимку. Якщо на дзеркалах з'являється конденсат або волога, обігрів допомагає швидше повернути їм нормальну видимість. У деяких моделях він вмикається разом із обігрівом заднього скла, тому окремої кнопки водій може навіть і не побачити. Далі обмежувач швидкості. Круїз знає багато водіїв, а то обмежувач використовує значно рідше його завдання, не дозволяє автомобілю перевищувати встановленим водієм поріг швидкості. Функція може бути особливо зручною в місці або на дорогах, де встановлені жорсткі обмеження. Далі керування вікнами з ключа. В деяких авто довге натискання кнопки на ключі дозволяє дистанційно відкрити або закрити вікна. Це може стати в нагоді, якщо у спекотний день ви хочете провітрити салон ще до того, як сядете за кермо. Щоправда, доступність функції залежить від конкретної моделі та її комплектації. Ще що стосується прихованих відсіків. У машині може бути більше місць для зберігання речей, ніж здається на перший погляд. Додаткові ніші можна знайти під локітниками, у дверях, під підлогою багажника або біля запасного колеса. Іноді там навіть передбачені спеціальні місця для дрібниць, аптечки чи інструментів.
0: Програма «П'яте колесо» – про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотирикорісного транспорту.

0: Реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

break away any bodies between us? Would you pull?

0: сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо про те, як Росія завалює стрімінги ще піснями із антиукраїнською пропагандою та прославленням війни, використовуючи високі технології. Російська пропаганда знайшла новий інструмент для поширення військових наративів серед мільйонів слухачів. У цифровому просторі з'являються сотні пісень, створених з допомогою штучного інтелекту, які вихваляють окупантів та виправдовують війну. Спеціалісти музичних каталогів фіксують різний репертуар. Від сентиментальних балад до важкого металу ці композиції активно поширюються на найпопулярніших світових стрімінгових майданчиках, серед яких Spotify, Apple, YouTube, Deezer. Більшість з них створені з допомогою американських нейромереж. Пише New York Times, українська неприбуткова організація Терекон дослідила феномен і каталогізувала 981 пісню зі згенерованою Росією воєнною пропагандою. Більшість трьох треків виникла після 24 року, коли на ринку з'явилися популярні генератори Suno та Udio. Також дослідники протестували американський сервіс Google Flow Music. Для створення справжньої пісні з авторами та повноцінним записом потрібно багато ресурсів, а через генератора Xi це робиться значно простіше, швидше і дешевше, коментує співзасновниця організації Терекон Дарина Вербицька. Згенеровані пісні здебільшого виправдовують вторгнення 22-го року, описують фронт як пекло та містять образливі висловлювання в адресу українців. Одним із найвідоміших треків стала «Рокода» артилерійських систем «Краснополь» та «Гвоздика». Вона зібрала понад 2 мільйони переглядів на YouTube за 2 роки. Твір оприлюднив користувач із Тюмені. Інша поширена композиція «Донька солдата» романтизує жертву окупанта. Кремль активно сприяє такому контенту. Нещодавно представник Московського інституту розвитку інтернету заявив про підтримку понад 350 мистецьких проєктів про війну. Платформи стикаються з труднощами через недосконалу модерацію. Алгоритми реагують лише на окремі заборонені слова, а не на загальний зміст чи заклик до насильства. У вересні 26-го Spotify запровадив маркування для згенерованої музики та припинив її рекомендувати. Фахівці наголошують, що хоча згенеровані треки є лише штучними симуляторами воєнної пісні, проте вони формують небезпечний масовий фон у соцмережах.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

кілька хвилин залишається до початку 17-ї години, і ми розпочнемо свіжий випуск регіональних новин. Будемо уважно слухати і продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

0: вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Регіональні новини. Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальщина на війні втратила ще одного героя — Ігоря Сташишина, 1975 року народження. Депутати міської ради внесли зміни до показників бюджету Сокальської територіальної громади на поточний рік. У Балській громаді впродовж 10 днів тривали навчання з національного спротиву. В районі судитимуть двох зловмисників, обвинувачених у крадіжці з магазину. Із Паневежського району Литви до Радехівського громади надійшла благодійна допомога. В Державному палаці естетичного виховання учнівської молоді відбулося урочистості до Дня працівників освіти, та польсько-українська команда впорядкує територію Старого цвинтаря, що у Сокалі.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальська міська рада повідомляє про загибель героя Ігоря Сташишина, 1975 року народження, жителя міста Сокаль, який народився у багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Балському професійному училищі і здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу. Брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталою. Згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав Збройних сил України та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався зниклим безвісти, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри, уся велика родина. У середу, 7 жовтня, о 13 годині, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови, у зв'язку із зустрічю та похованням воїна, 7 жовтня у територіальній громаді буде оголошено день жалоби.
1: До інших тем.
2: Минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія Сокальської міської ради. На розгляд її виносилося наступні питання: про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік, та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік. На завершення депутата розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення пропонується внести зміни до показників місцевого бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету.
3: Головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді на реалізацію програми благоустрою пропонується 1 мільйон 160 тисяч гривень. З них на утримання вулично-дорожньої мережі 800 тисяч гривень, утримання місць поховань 100 тисяч гривень, догляд за зеленими насадженнями 100 тисяч гривень, утримання вуличного освітлення 160 тисяч гривень.
2: Головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень.
3: Для 7 військових частин на закупівлю безпілотних літальних апаратів та комплексів, FPV-дронів та їх аналогів, акумуляторних батарей до безпілотних літальних апаратів, комплектуючих до безпілотних літальних апаратів, квадроцикла, засобів РЕБ, автомобільної техніки, придбання тактичних радіолокаційних станцій, автотранспорту та причепів до нього – це субвенція в державний бюджет.
2: Також головному розпоряднику коштів пропонували застосувати з 1 вересня схеми посадових окладів та умови оплати праці, передбачені постановою номер 1078 про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних медичних працівників, тему продовжує начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
3: Закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, інших закладів та установ, які утримуються з місцевого бюджету та на яких поширюється дія даної постанови. Це в межах фонду оплати праці з можливим подальшим його перерозподілом. Крім того, пропонується затвердити рішення виконавчого комітету номер 262 про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 26 рік в частині збільшення загального обсягу бюджету Сокальської міської територіальної громади на суму 82 247 900 гривень, в тому числі за рахунок надходження освітньої субвенції з державного бюджету 81 381 1800 гривень для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а також субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 866 100 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам інклюзивно-ресурсного центру.
2: Так як запитань більше не було, головуючий поставив питання на голосування. 26 за, рішення прийняте. З наступного про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік також заслухали начальника фінансового управління Василя Ковальчука, так як сам доповідач перебував на лікарняному.
3: У пояснювальній записці було зазначено перелік майна, яке планується придбати за рахунок даних коштів. Було зазначено, що це 7 військових частин, назви не буду називати. Загальна сума по програмі 1 865 600 гривень зараз виділяється.
2: Депутат Роман Шевчук з місця сесійної зали поцікавився, чому збільшилася кількість частин і хто це вирішував.
4: Прошу, Роман Миколаївич.
5: Якщо ми домовилися про три, ви могли продюсувати хлопці, треба ще тим двом втром додати. Ми писали добре, ми виділяли 200 тисяч на три частини, у нас висоці в бюджеті вже 1 800 000 на 7 частин. От що, бюджет бездонний чи як? Чому?
2: Сокальський міський голова Сергій Касян каже, що може і перевищив свої зобов'язання, але всі зауваження депутатів він візьме собі до уваги.
4: Я поясню. Понеділок, коли на погоджувальній раді ми вирішували, то три військові частини, які були запропоновані, пропонувала не я і не міська рада. Була домовлена, що за ініціативи депутатів, які підійдуть до управління і опрацюють. Понеділок під час формування бюджетного запиту мені доповіла Наталія Гладенюк, що вона спілкувалася з тими військовими частинами, і вона поставила їх до відома, що кошти планується їм виділити. Ці військові частини, вони вже відповідним чином були повідомлені, що їм вже планується виділити. Це перше. Друге, колеги, чим скорше ми забезпечимо ті військові частини, тим, мабуть, ми будемо наближати перемогу. Прошу, сьогодні підтримайте це, в майбутньому врахуйте.
2: Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик теж висловилася з цього приводу.
6: Це вже такий крик душі депутатів, це було підтримано рядом, так не буду конкретизувати з кожного ряду, тому що це не дотримання, що ми йдемо депутати на сесію, тільки виконати чиїсь вказівки, просто проголосувати, інакше ми тут не потрібні. Шановна міська рада, краще готуйтесь до сесії, матеріал обговорюйте те, що пропонувалось на погоджувальних радах, і обговорюйте ще до того, коли вже зареєстровані чи оприлюднені проекти рішень. Тому що депутати також мають думку і хочуть, щоб нею рахувалися. Я була теж на погоджувальній раді, і мені сьогодні знову ми погодилися, бюджетну комісію засідали в понеділок, що пройшло на рахункову. Понеділок на комісії ми чуємо від міської ради, давайте робимо ще позачергову. То нашу нам було на бюджетну проводити понеділок, ми могли все сьогодні позачергову і два питання. Плануйте, будь ласка, Сергій Васильович, міська рада, свою роботу. Не хочу, це вже крик наших депутатів, щоб нас почули. Не хочу те слово кнопкодави вживати, але це також обрані люди громадою, які теж мають собі якусь оцінку, якусь ціну собі мають, і хочуть, щоб з нами рахувалися. І запитають з головами фракції, які засідали. Не можна тим спекулювати. Приймається сьогодні те, що ви тільки що сказали нам, депутати, і віримо, що далі це змінить.
2: Депутат Олег Кожушко закликав присутніх та голову Сокальської міської ради працювати системніше у наступному 2027 році.
7: Щоб це давало максимальний ефект для фонду. Перша точка – це лист, частина пише лист на якусь суму, вказала конкретно, скільки там чого просять, то бажано задовільнити так, щоб вони хоча б купили щось. Або одну позицію, або всі позиції. Це перше побажання. Друге побажання питання по автотранспорту. Я пригадую минулий рік, і та ж пані Наталя, і пан Василь казали, що от є лист з частини вашого сина на автомобіль. А виходить, що ну, там хтось собі штаб хотів купити автомобіль. Розумієш, я потім подзвонив на ЧФІН, кажу, а що це? Кажу, ми на автомобілі не даємо коштів, Сергій Васильович. Правда, ми ж домовились колись. От Ігор Хом, як є, якщо всі, Роман, всі пам'ятають. Ми домовилися давати гроші на РЕБи, на БПЛА, на запчастини до них. А на автомобілі це може попасти автомобіль, вибач мене, в штаб. По частині, не буду називати який, остання позиція, додати 250 тисяч. Я не впевнений, що цей автомобіль попаде на передок хлопцям, що для виконання бойових завдань. Ось треба підходити до того більш уважніше.
2: Запитань більше не було, 26 за, рішення також прийняте. З наступного питання до трибуни піднявся заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Олег Олійник, який доповідав з четвертого питання порядку денного.
8: Пропонується внести зміну програми благоустрою Сокальській міській територіальній громаді, а саме збільшити видатки по заходах благоустрою на суму 1 160 000 гривень, а саме отримання вулично-дорожньої мережі 800 000 гривень, отримання місць поховань 100 000 гривень, догляд за зеленими насадженнями 100 000 гривень, отримання вуличного освітлення 160 000 гривень.
4: Колеги, ставлю даний проект рішення в цілому.
2: Депутат Володимир Пограничний звернувся до доповідача і запитав, чи пам'ятає він, як на початку їхньої каденції вони спільно прибирали парк.
9: Кажуть, що там зараз заросло, купа сміття. Можливо, треба десь звернути на це увагу. І якщо це не може комунальна служба, то давайте організуємо толоку і ще раз покарання. Я розумію, що поприбирати все неможливо, якщо б люди не смітили, то нам би було чисто. Але ми маємо те, що маємо. Результат, коли люди виходять з парку на набережну, а там купи сміття лежать, негарно виглядає.
8: Згідний з вами абсолютно, просто фізично сил стільки не вистачає, щоб там прибирати. Прибиральник є, закріплений, але дійсно, що якби не смітили, то б і не було б що прибирати. Але підтримка в Тулуці, то є вірна.
2: Також депутати наголошували, що на сьогодні там в аварійному стані перебувають сходи, проте збережений ще каркас, який можна ще відремонтувати. Також цікавилися, яка ситуація з фінансуванням та призначеннями по бюджету благоустрою до кінця 2026 року.
8: Фактично, Сокаль житлокомунсервіс пропонував довиділити коштів, які необхідні до кінця року, в сумі 3 547 000. Виходячи з наявного резерву, на цю сесію запропонувалося до розподілу 1 160 000. Отже, ця різничка ще потрібна буде до кінця року.
2: Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик виступала із наболілим.
6: Житлово комунальне господарство пропонує свої послуги, а міська рада їх визначає, чи буде користуватися цією послугою, чи цією, чи цією. І тоді планувати на це видатки. Ми оплачуємо за послуги. Тому дуже було прикро, що міська рада нас, депутатів, ставила в звинувачення, що раз ми не виділяємо зараз грошей, що буде працівники житлово-комунального сервісу без зарплати. Нас це не має хвилювати, що без зарплати. Ми маємо заплатити за послуги. Але, шановна міська рада, якщо не маємо коштів на щось, то дивіться і попередьте, може від якихось послуг не замовляйте, може від чогось ми не робимо. Я не кажу, там не прибирати вулиці чи потім не посипати її. Може ще й інші послуги якісь. Не проголосуйте, не буде зарплати. Не проголосуйте, освітяни не отримуйте. Не проголосуйте, ЖЕК не отримає. Не проголосуйте, світло не оплатять. Вибачте, або давайте це вчасно, або плануйте ефективніше.
2: Депутат Олег Кожушко звернувся ще раз до секретаря Сокальської міської ради з проханням, а також до доповідача.
10: Ігор Петрович, внесіть в протокол мою пропозицію, яка була озвучена з приводу того, щоб в обов'язковому порядку в плані асигнувань передбачити кошти в сумі 205 тисяч, так як було зазначено начальником фінансового управління Сокальської міської ради на заробітну плату прибиральників. Тобто, щоб забезпечити в тій сумі, передбачити до кінця року, тобто на жовтень, листопад, грудень. І з приводу, Олег Романович, тут таке зауваження риторичне. Ви сказали, що Сокаль житлокомунсервіс звернувся до апарату ради, що їм ще потрібно 3 мільйони. Сокаль житлокомунсервіс звернувся якості кого? Він не головний розпорядник коштів. Якості кого звернувся? Це те саме можна, будь-який підрядник, який виконує ті чи інші нас роботи, він звернувся, сказав, мені треба стільки.
2: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олег Холійник відповів на таке поставлене риторичне питання Олегові Кожушко.
8: Відповідаю, оскільки при плануванні Сокальською міською радою було розроблено заходи і розбито їхнє фінансування, відповідно, Сокаль житлокомунсервіс, виконуючи програму і виконуючи оці фінансування, разом з міською радою аналізує по видатках. Відповідно, якщо б зараз в нас був дефіцит коштів, тому що були зменшені видатки, відповідно, перерахувавши, проаналізувавши, так звертається, що для того, щоб виконати планові завдання, в них коштів не вистачає. Через що моє речення, фраза була сформульована так, що вони звернулися.
2: Також депутати торкнулися наболілих питань щодо відновлення дитячих майданчиків, які розміщені у місті, про відновлення заходів та вшанування у селі Городиловичі заходів, замінити на нові хрести, які символізують спалені села. Говорили про обрізку дерев з виїзду Тартакова до Сокаля та в районі колишнього хімзаводу. Також це стосується сіл Забужа та Поториці. Обговорили міські обранці і питання доріг.
11: Інформативно довожу до вашого відома. Зараз розпочався ремонт дороги Червоноград-Перетоки на відрізку від Бендюського перехрестя до Цвинтара. Просять нас 2 мільйони гривень для того, щоб дійти до Єврокомикса. Це треба дивитися на виконання дохідної частини і радитися з вами.
8: Хочу доповісти, що на вчорашній день виконуються роботи на цій ділянці, про яку говорив Сергій Васильович, на протяжності 900 метрів. Сьогодні асфальтування буде завершено повністю.
11: Колеги, ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. За 24 рішення прийнято.
2: Далі міські обранці перейшли до заслуховування наступного питання порядку денного про розгляд депутатських запитів, звернень та заяв. Більш розширено слухайте вже у подальших випусках новин. На території Баської територіальної громади проходило навчання з підготовки громадян до національного спротиву. Учасники навчань здобули важливі практичні знання та навички, необхідні для дій у надзвичайних ситуаціях захисту себе, своїх близьких і громади, а також для ефективної взаємодії та взаємодопомоги. Підготовка громадян до національного спротиву є важливою складовою зміцнення обороноздатності держави та безпеки наших громад. Адже стійкість України починається зі свідомих, підготовлених і відповідальних громадян. Разом формуємо сильну, згуртовану та готову до викликів громаду, йдеться у повідомленні Балської міської ради. Із Паневежського району Литви до Радехівської громади надійшла чергова благодійна допомога від друзів, завдячуючи спільним зусиллям депутата Паневежської районної ради та волонтера Євгена Вітошка. Для потреб українських захисників передано спальні мішки, дизельні обігрівачі, павербанки та сітки загальною вартістю 6 тисяч євро. Отримано допомогу передано благодійній організації благодійний фонд «Радехівські господині» для подальшого спрямування нашим військовим. Громада щиро дякую литовським друзям за незмінну підтримку, солідарність та міцне партнерство. На автодорозі між селами Старий Добротвір та Рокери зіткнулися два мотоцикли та Ліфан, яким керував 16-річний місцевий житель, та мотоцикл невстановленої моделі під керуванням його 16-річного односельця. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди другий мотоцикліст отримав травми та був доставлений до лікарні. Також на перехресті вулиць Львівської та Скрипника у Жовкві зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 30-річного чоловіка та мотоцикл Ліфан, яким керував 14-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП 14-річний мотоцикліст та його 13-річна пасажирка отримали травми, їх також госпіталізували до лікарні. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють обставини подій. Центр «Пограниччя УКУ» спільно з фундацією у межах програми «Пам'ять пограниччя» запрошували студентів Українського католицького університету долучитися до поїздки до Сокаля, бо саме тут вони працюватимуть на Старому цвинтарі, де збереглися ще українські та польські поховання. Разом із командами з Польщі та України, а також місцевою громадою впорядковуватимуть і очищатимуть територію цвинтаря, задокументують надгробки та їхній стан, досліджуватимуть історію місця та головне – пізнаватимуть Сокаля Балі як місто польсько-українського пограниччя та його міжкультурну історію. Команда студентів, яка вже працювала під час поїздки до Жовкви, сформувала перший досвід і напрацювання. До неї долучилися студенти різних факультетів і кафедр УКУ. Роботи проводитимуть у середу 7 жовтня. Наголосимо, що пам'ять пограничам – це польсько-українська ініціатива, у межах якої усі разом будемо впорядковувати та досліджувати старі цвинтарі по обидві сторони кордону. Автомобільна федерація України, комунальна установа «Спортивний комплекс Шептицької міської ради» та громадська організація АМК «Інтрепет» запрошує у неділю 11 жовтня на автоспідвей. Спортивне дійство відбудеться за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас та Шептицького. Отож, прийдіть підтримати свого, початок о 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бастлінк.
0: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
12: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
13: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину і метеорологи обіцяють сьогодні увечері зниження температури до 14 градусів. Західний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів одного стовпчика, вологість повітря 50%, без опадів. Середа, завтра вранці плюс 8, день 22 градуси. Південний вітер 5 метрів на секунду, 1740 міліметрів одного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра мінлива хмарність і без опадів.
12: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: Інколи не варто ігнорувати поради внутрішнього голосу. Підсвідомість, яка визначає гороменти, може проаналізувати всі вихідні дані і дати потрібний результат.
2: Телець.
1: Не варто вступати в полеміку на професійні теми з колегами. Ви витратите на розмови з ним багато часу та душевних сил, але однаково не зможете переконати їх у своїй правоті.
2: Близнюки.
1: Можливо, зустріч з людиною з минулого на деякий час нагадає про приємні події та змусить хвилюватися, проте зірки не радять розраховувати на продовження цих стосунків.

0: Рак.
1: Представникам вашого знаку цього дня не варто нічого продавати чи купувати, та й взагалі витрачати великі суми грошей. Щось може піти не так, і замість прибутку доведеться здовільнятися збитками.
0: Лев.
1: Налагодити стосунки з літніми родичами, які останнім часом ображені вашою неуважністю, допоможе невеликий, але привабливий сувенір, але не простий, а такий, що враховує інтереси.
0: Діва.
1: Примирення з близькою людиною слід розпочати не з докорів і претензій, а з аналізу власних помилок, яких ви останнім часом припустилися чимало.
0: Терези.
1: Завтрашній день цілком підходить для того, щоб розпочати життєві зміни, які ви давно відкладали на потім, побоюючись порушити ваше налагоджене життя.
0: Скорпіон.
1: Спокуса кинути недобру репліку на адресу людини, яка вас дратує, або розкритикувати її буде великою, але краще все ж таки постаратися уникнути неминучої сварки, яка виникне внаслідок цього.
0: Стрілець.
1: Позбутись негативу, який погано впливає на якість вашого життя та роботи, допоможе розмова з найкращою подругою. Навіть під час телефонної розмови, не кажучи вже про особисту зустріч, стане чудовим психотерапевтом.
0: Козиріг.
1: Обдумати свої вчинки та зробити правильні висновки з припущених помилок допоможе відсутнє спілкування з оточенням, зокрема з рідними та друзями. Провівши час на самоті, можна буде зосередитись на власному внутрішньому світі.
0: Водолій.
1: Можливо, представники цього знаку захочуть щось змінити у своєму житті. Якщо глобальні перетворення не входять в ваші плани, можете обмежитись мінімумом ваших дій.
0: Риби.
1: Це день сприятливий для відновлення втрачених зв'язків із людьми, яких давно не бачили. Саме вони зараз можуть допомогти вам розв'язати важливі побутові чи професійні питання.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Україні стартує скорочення у держорганах. Сейм Литви підтримав скасування заборони на ядерну зброю. Історична посуха у Франції залишила десятки тисяч людей без доступу до води. Далі про це детальніше. В центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисяч вакантних посад. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисяч вакантних посад. За його словами, найважливіше – проводити функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи, чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність. Кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена на 20%, а заступників керівників інших відділів майже на 18%, додав Корецький. Окремий напрям, за словами прем'єра, вдосконалення системи навчання, яка повинна бути прив'язана до завдань конкретної посади. Для молоді планують запустити інформування і стажування, є окрема програма для ветеранів. Сейм Литви у першому читанні підтримав скасування заборони на ядерну зброю. Сейм у першому читанні підтримав поправку до Конституції, яка передбачає, що в основному законі країни більше не буде заборони на перебування зброї масового знищення на території країни. За ініціативу проголосувало 109 депутатів, проти 18, ще шестеро утримались. Водночас, друге і остаточне голосування може відбутися не раніше, ніж через 3 місяці після його з поправками, як і під час цього голосування, має підтримати щонайменше 94 депутати із 141. Важливість стримування підкреслив міністр оборони Роберт Каунас. За його словами, завдання політиків – надати всі можливі інструменти для забезпечення безпеки країни. Через тривалий дефіцит опадів у Франції запровадили обмеження на використання води майже у всіх департаментах. В найбільш постраждалих районах понад 80 тисяч людей змушені отримати питну воду в автоцистернах або пляшках, пише Bloomberg. За повідомленням Мінекології Франції, станом на 23 вересня запаси питної води вважалися недостатніми приблизно для мільйона людей. За словами представника відомства, понад 83 тисячі постраждали від надзвичайних заходів. Зокрема, близько 47 тисяч отримують воду автоцистернами, 33 тисячі – бутильовану. Дефіцит води зачепив громади по всій Франції, а одними із найбільш постраждалих стали Альпи та південний схід країни, а також південні регіони. Обмеження на використання води діють майже всіх департаментах країни. За даними Міністерства екологічного переходу, випадків негативного впливу на здоров'я не зафіксовано, а влада надає пріоритет запобіганню перебоям в роботі лікарень, клінік та будинків догляду. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже найближчим часом.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. Метеоролог обіцяє сьогодні ввечері 14 градусів тепла, вітер південно-західний 6 метрів на секунду, Т-745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 75%. Завтра у середу вранці плюс 9, день 22 тепла, південний вітер 5 метрів на секунду, Т-750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я. Далі в нашому вечірньому ефірі можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці Соколь FM, наша радійна сторінка. Вітання у приватних повідомленнях месенджера 068-00-24-697, Viber і Telegram у вітальному деті в очікуванні на вечірні побажання.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063 355 1000.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Афіша у нашому ефірі оголошення до вас шува. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго людям на здоров'я, триває нашому вечірньому ефірі можливість привітати. Пригадуємо приводи для свята. Сьогодні доволі неочікуваний привід. Сьогодні, 6 жовтня, день народження Інстаграм. Неофіційна, але масштабна дата на честь запуску Інстаграму, створеної розробниками Кевіном Сістромом та Майклом Крігером у 2010-му. Додаток, який спочатку задумувався виключно як платформа для обміну фотографіями, здійснив революцію у цифровому просторі, перетворившись на одну із найбільш впливових соціальних мереж сучасності з мільярдною аудиторією. Для того, щоб привітати, Інстаграм використовувати не обов'язково, а варто використовувати Фейсбук, зокрема, Сокалів Амрадій на сторінку вітання у приватних повідомленнях месенджера і 068-200-24-697. Тут вітальний дует Вайбера і Телеграму в очікуванні на вечірні побажання і теплі привіти.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Будьте на здоров'я, тримаю в нашому вечірньому ефірі можливість привітати, пригадати всі святкові події дня і вечора сьогоднішнього і використовуючи усі сучасні засоби зв'язку, з'явитися у нашому вечірньому ефірі, щоб сказати кілька або більше приємних, теплих слів рідним людям, близьким, друзям, знайомим або просто тим, хто на це сьогодні заслуговує цей незвичний для когось шостий вечір жовтня.

0: без нього.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальщина на війні втратила ще одного героя — Ігоря Сташишина, 1975 року народження. Депутати міської ради внесли зміни до показників бюджету Сокальської територіальної громади на поточний рік. У Балській громаді впродовж 10 днів тривали навчання з національного спротиву. В районі судитимуть двох зловмисників, обвинувачених у крадіжці з магазину. Із Паневежського району Литви до Радехівської громади надійшла благодійна допомога. В Державному палаці естетичного виховання учнівської молоді відбулося урочистості до Дня працівників освіти, та польсько-українська команда впорядкує територію Старого Цвинтаря, що у Сокалі.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальська міська рада повідомляє про загибель героя Ігоря Сташишина, 1975 року народження, жителя міста Сокаль, який народився у багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Балському професійному училищі і здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу. Брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталою, згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав Збройних сил України та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався зниклим безвісти, і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри, уся велика родина. У середу, 7 жовтня, о 13 годині, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови, у зв'язку із зустрічю та похованням воїна 7 жовтня у територіальній громаді буде оголошено день жалоби.
0: До інших тем.
1: Минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія Сокальської міської ради. На розгляд її виносилися наступні питання: про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік, та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік. На завершення депутата розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення пропонується внести зміни до показників місцевого бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету.
2: Головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді на реалізацію програми благоустрою пропонується 1 мільйон 160 тисяч гривень. З них на утримання вулично-дорожньої мережі 800 тисяч гривень, утримання місць поховань 100 тисяч гривень, догляд за зеленими насадженнями 100 тисяч гривень, утримання вуличного освітлення 160 тисяч гривень.
1: Головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень.
2: Для 7 військових частин на закупівлю безпілотних літальних апаратів та комплексів, FPV-дронів та їх аналогів, акумуляторних батарей до безпілотних літальних апаратів, комплектуючих до безпілотних літальних апаратів, квадроцикла, засобів РЕФ, автомобільної техніки, придбання тактичних радіолокаційних станцій, автотранспорту та причепів до нього – це субвенція в державний бюджет.
1: Також головному розпоряднику коштів пропонували застосувати з 1 вересня схеми посадових окладів та умови оплати праці, передбачені постановою номер 1078 про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, тему продовжує начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
2: Закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, інших закладів та установ, які утримуються з місцевого бюджету та на яких поширюється дія даної постанови. Це в межах фонду оплати праці з можливим подальшим його перерозподілом. Крім того, пропонується затвердити рішення виконавчого комітету номер 262 про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 26 2016 рік в частині збільшення загального обсягу бюджету Сокальської міської територіальної громади на суму 82 247 900 гривень, в тому числі за рахунок надходження освітньої субвенції з державного бюджету 81 381 800 гривень для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а також субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 866 100 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам інклюзивно-ресурсного центру.
1: Так як запитань більше не було, головуючий поставив питання на голосування. 26 за, рішення прийняте. З наступного про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік також заслухали начальника фінансового управління Василя Ковальчука, так як сам доповідач перебував на лікарняному.
2: Пояснювальні записці було зазначено перелік майна, яке планується придбати за рахунок даних коштів. Було зазначено, що це 7 військових частин, назви не буду називати. Загальна сума по програмі 1 865 600 гривень зараз виділяється.
1: Депутат Роман Шевчук з місця сесійної зали поцікавився, чому збільшилася кількість частин і хто це вирішував.
3: Прошу, Роман Миколаївич.
4: Якщо ми домовилися про три, ви могли розділити на хлопці, треба ще тим двом трьом додати. Ми все добре. Ми виділяли 200 тисяч на три частини, з нас висоцію бюджетів вже 1 700 000 на 7 частин. От наш бюджет бездомний чи як? Чому?
1: Сокальський міський голова Сергій Касян каже, що може і перевищив свої зобов'язання, але всі зауваження депутатів він візьме собі до уваги.
3: Я поясню. Понеділок, коли на Погоджувальній раді ми вирішували, то три військові частини, які були запропоновані, пропонувала не я і не міська рада. Була домовленість, що за ініціативи депутатів, які підійдуть в управління і опрацюють. Понеділок під час формування бюджетного запиту мені доповіла Наталія Гладенюк, що вона спілкувалася з тими військовими частинами, і вона поставила їх до відома, що кошти планується їм виділити. Ці військові частини, вони вже відповідним чином були повідомлені, що їм вже планується виділити. Це перше. Друге, колеги, чим скорше ми забезпечимо ті військові частини, тим, мабуть, ми будемо наближати перемогу. Прошу, сьогодні підтримайте це, в майбутньому врахуйте.
1: Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик теж висловилася з цього приводу.
5: Це вже такий крик душі депутатів, це було підтримано рядом, ну так не буду конкретизувати, з кожного ряду, тому що це не є затримання, що ми йдемо депутати на сесію, тільки виконати чиїсь вказівки, просто проголосувати, інакше ми тут не потрібні. Шановна міська рада, краще готуйтесь до сесії. Матеріал обговорюйте те, що пропонувалося на погоджувальних радах, і обговорюйте ще до того, коли вже зареєстровані чи оприлюднені проекти рішень. Тому що депутати також мають думку і хочуть, щоб нею врахувалися. Я була теж на погоджувальній раді, і мені сьогодні знову... Ми погодилися, бюджетну комісію засідали в понеділок, що пройшло на рахунковому. В понеділок на комісії ми чуємо від міської ради, давайте робимо ще позачергову. То на що нам було на бюджетну проводити в понеділок? Ми могли все сьогодні позачергову і два питання. Плануйте, будь ласка, Сергій Васильович, міська рада, свою роботу. Не хочу, це вже крик наших депутатів, щоб нас почули. Не хочу те слово кнопкодави вживати, але це також обрані люди громадою, які теж мають собі якусь оцінку, якусь ціну собі мають. І хочуть, щоб з нами рахувалися. І запитають з голови фракції, які засідали. Не можна тим спекулювати. Приймається сьогодні те, що ви тільки що сказали нам, депутати, і віримо, що далі це змінить.
1: Депутат Олег Кожушко закликав присутніх та голову Сокальської міської ради працювати системніше у наступному 2027 році.
6: Щоб це давало максимальний ефект для фонду. Перша точка – це коли частина пише лист на якусь суму, вказала конкретно, скільки там чого просять, то бажано задовільнити так, щоб вони хоча б купили щось. Або одну позицію, або всі позиції. Це перше побажання. Друге побажання по автотранспорту. Я пригадую минулий рік, і та ж пані Наталя, і пан Василь казали, що от є лист з частини вашого сина на автомобіль. А виходить, що там хтось собі штаб хотів купити автомобіль. Розумієш, я потім подзвонив на чвіну, кажу, а що це? Кажу, ми на автомобілі не даємо коштів, Сергій Васильович. Правда, ми ж домовилися колись. От Ігор Хом, як є, якщо всі, Роман, всі пам'ятають. Ми домовилися давати гроші на РЕБи, на БПЛА, на запчастини до них. А на автомобілі це може попасти автомобіль, вибач мене, мене штаб. По частині, не буду називати який, остання позиція, додати 250 тисяч. Я не впевнений, що цей автомобіль попаде на передок хлопцям, що для виконання бойових завдань. Ось треба підходити до того більш уважніше.
1: Запитань більше не було, 26 за, рішення також прийняте. З наступного питання до трибуни піднявся заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Олег Олійник, який доповідав з четвертого питання порядку денного.
7: Пропонується внести зміни в програму благоустрою Сокальській міській територіальній громаді, а саме збільшити видатки по заходах благоустрою на суму 1 мільйон 160 тисяч гривень, а саме отримання вуличної дорожньої мережі 800 тисяч гривень, отримання місць поховань 100 тисяч гривень, догляд за зеленими насадженнями 100 тисяч гривень, отримання вуличного освітлення 160 тисяч гривень.
3: Колеги, ставлю даний проект рішення в цілому.
1: Депутат Володимир Пограничний звернувся до доповідача і запитав, чи пам'ятає він, як на початку їхньої каденції вони спільно прибирали парк.
8: Кажуть, що там зараз заросло, купа сміття. Можливо, треба десь звернути на це увагу. І якщо це не може комунальна служба, то давайте організуємо толоку і ще раз поприбираємо. Бо я розумію, що поприбирати все неможливо, якщо б люди не смітили, то нам би було чисто. Але ну, маємо те, що маємо. Результат, коли люди виходять з парку на набережну, а там купи сміття лежать, ну, негарно виглядає.
7: Згідний з вами абсолютно, просто фізично сил стільки не вистачає, щоб там прибирати. Прибиральник є закріплений, але дійсно, що якби не смітили, то би і не було б що прибирати. Але підтримка в Тулуці то є вірна.
1: Також депутати наголошували, що на сьогодні там в аварійному стані перебувають сходи, проте збережений ще каркас, який можна ще відремонтувати. Також цікавилися, яка ситуація з фінансуванням та призначеннями по бюджету благоустрою до кінця 2026 року.
7: Фактично, Сокаль житлокомунсервіс пропонував довиділити коштів, які необхідні до кінця року, в сумі 3 мільйони 547 тисяч. Виходячи з наявного резерву, на цю сесію запропонувалося до розподілу 1 160 тисяч. Отже, ця різничка ще потрібна буде до кінця року.
1: Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик виступала із наболілим.
5: Житлово-комунальне господарство пропонує свої послуги. А міська рада їх визначає, чи будемо користуватися цією послугою, чи цією, чи цією. І тоді планувати на це видатки. Ми оплачуємо за послуги. Тому дуже було прикро, що міська рада нас, депутатів, ставила в звинувачення, що раз ми не виділяємо зараз грошей, що буде працівники житлово-комунального сервісу без зарплати. Нас це не має хвилювати, що без зарплати. Ми маємо заплатити за послуги. Але, шановна міська рада, якщо не маємо коштів на щось, то дивіться і попередьте, може від якихось послуг не замовляйте, може від чогось ми не робимо. Я не кажу там не прибирати вулиці чи потім не посипати її. Може ще й інші послуги якісь. Не проголосуйте, не буде зарплати. Не проголосуйте, освітяни не отримуйте. Не проголосуйте, ЖЕК не отримає. Не проголосуйте, світло не оплатять. Вибачте, або давайте це вчасно, або плануйте ефективніше.
1: Депутат Олег Кожушко звернувся ще раз до секретаря Сокальської міської ради з проханням, а також до доповідача.
9: Ігор Петрович, внесіть в протокол мою пропозицію, яка була озвучена з приводу того, щоб в обов'язковому порядку в плані асигнувань передбачити кошти в сумі 205 тисяч, так як було зазначено начальнику фінансового управління Сокальської міської ради на заробітну плату прибиральників. Тобто, щоб забезпечити в тій сумі, передбачити до кінця року, тобто на жовтень, листопад, грудень. І з приводу, Олег Романович, тут таке зауваження риторичне. Ви сказали, що Сокальський житлокомунсервіс звернувся до апарату ради, що їм ще потрібно 3 мільйони. Сокальський житлокомунсервіс звернувся якості кого? Він не головний розпорядник коштів. Якості кого звернувся? Це те саме можна сказати. Будь-який підрядник, який виконує ті чи інші нас роботи, він звернувся, сказав, мені треба стільки.
1: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олег Олійник відповів на таке поставлене риторичне питання Олегові Кожушко.
7: Відповідаю, оскільки при плануванні Сокальською міською радою було розроблено заходи і розбито їхнє фінансування, відповідно, Сокаль житлокомунсервіс, виконуючи програму і виконуючи усі фінансування, разом з міською радою аналізує по видатках. І відповідно, якщо б зараз в нас був дефіцит коштів, тому що були зменшені частині видатки. Відповідно, перерахувавши, проаналізувавши, так звертається, що для того, щоб виконати планові завдання, в них коштів не вистачає. Через що моє речення, фраза була сформульована так, що вони звернулися.
1: Також депутати торкнулися наболілих питань щодо відновлення дитячих майданчиків, які розміщені у місті, про відновлення заходів та вшанування у селі Городиловичі заходів, замінити на нові хрести, які символізують спалені села. Говорили про обрізку дерев з виїзду Тартакова до Сокаля та в районі колишнього хімзаводу. Також це стосується сіл Забужа та Поториці. Обговорили міські обранці і питання доріг.
10: Інформативно довожу до вашого відома. Зараз розпочався ремонт дороги Червоноград-Перетоки на відрізку від Бендюського перехрестя до Цвинтара. Просять нас 2 мільйони гривень для того, щоб дійти до Єврокомикса. Це треба дивитися на виконання дохідної частини і радитися з вами.
7: Хочу доповісти, що на вчорашній день виконуються роботи на цій ділянці, про яку говорив Сергій Васильович, на протяжності 900 метрів. Сьогодні асфальтування буде завершено повністю.
10: Колеги, ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. За 24 рішення прийнято.
1: Далі міські обранці перейшли до заслуховування наступного питання порядку денного про розгляд депутатських запитів, звернень та заяв. Більш розширено слухайте вже у подальших випусках новин. На території Баської територіальної громади проходило навчання з підготовки громадян до національного спротиву. Учасники навчань здобули важливі практичні знання та навички, необхідні для дій у надзвичайних ситуаціях захисту себе, своїх близьких і громади, а також для ефективної взаємодії та взаємодопомоги. Підготовка громадян до національного спротиву є важливою складовою зміцнення обороноздатності держави та безпеки наших громад. Адже стійкість України починається зі свідомих, підготовлених і відповідальних громадян. Разом формуємо сильну, згуртовану та готову до викликів громаду, йдеться у повідомленні Балтської міської ради. Із Паневежського району Литви до Радехівської громади надійшла чергова благодійна допомога від друзів, завдячуючи спільним зусиллям депутата Паневежської районної ради та волонтера Євгена Вітошка. Для потреб українських захисників передано спальні мішки, дизельні обігрівачі, павербанки та сітки загальною вартістю 6 тисяч євро. Отримано допомогу передано благодійній організації благодійний фонд Радехівські господині для подальшого спрямування нашим військовим. Громада щиро дякую литовським друзям за незмінну підтримку, солідарність та міцне партнерство. На автодорозі між селами Старий Добротвір та Рокери зіткнулися два мотоцикли та Ліфан, яким керував 16-річний місцевий житель, та мотоцикл невстановленої моделі під керуванням його 16-річного односельця. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди другий мотоцикліст отримав травми та був доставлений до лікарні. Також на перехресті вулиць Львівської та Скрипника у Жовкві зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 30-річного чоловіка та мотоцикл Ліфан, яким керував 14-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП 14-річний мотоцикліст та його 13-річна пасажирка отримали травми, їх також госпіталізували до лікарні. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють обставини подій. Центр «Пограниччя УКУ» спільно з фундацією у межах програми «Пам'ять пограниччя» запрошували студентів Українського католицького університету долучитися до поїздки до Сокаля, бо саме тут вони працюватимуть на Старому цвинтарі, де збереглися ще українські та польські поховання. Разом із командами з Польщі та України, також місцевою громадою впорядковуватимуть і очищатимуть територію цвинтаря, задокументують надгробки та їхній стан, досліджуватимуть історію місця та, головне, пізнаватимуть Сокаль як місто польсько-українського пограниччя та його міжкультурну історію. Команда студентів, яка вже працювала під час поїздки до Жовкви, сформувала перший досвід і напрацювання. До неї долучилися студенти різних факультетів і кафедр УКУ. Роботи проводитимуть у середу 7 жовтня. Наголосимо, що пам'ять пограниччям – це польсько-українська ініціатива, у межах якої усі разом будемо впорядковувати та досліджувати старі цвинтарі по обидві сторони кордону. Автомобільна федерація України, комунальна установа «Спортивний комплекс Шептицької міської ради» та громадська організація АМК «Інтрепет» запрошує у неділю 11 жовтня на автоспідвей. Спортивне дійство відбудеться за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас та Шептицького. Отож, прийдіть підтримати свого, початок о 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала учениця Тартаківського НВК загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів ДНЗ імені Петра Саноцького Світлана Бак. Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера. Як так? Біль. Невимовний біль. Не можу. Рука не підіймається, голова не приймає, що тебе вже немає. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш завжди з нами. Любимо тебе. Написали на сторінці рідного 63-го окремого батальйону Сил ТРО Збройних сил України Червоноград у Фейсбуці побратими та посестри героїні Марії Дегтяр. У той страшний понеділок, 2 вересня, коли під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Володимирівна Дегтяр. Вона – одна із перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Дегтяр Марія Володимирівна народилася 10 серпня 1982 року в селі Борок. Шкільну освіту здобувала у Тартаківській школі. Навчалася добре. Брала участь в олімпіадах, спортивних змаганнях, на яких займала призові місця. Ось як згадує свою ученицю, вчителька математики Мандат Ксенія Корнилівна. Пам'ятаю Марійку з 5 класу. Смаглява дівчинка з коротко стриженим волоссям. Жвава, енергійна, легко сприймала і засвоювала навчальний матеріал. Мала хороші знання з математики, комунікабельна, брала активну участь в математичних ранках, вікторинах. Як розповідала сама Марійка про себе, в підлітковому віці виглядом, характером і звичками була трохи схожа на хлопчика. Енергійна, непосидюча, вміла вилізти на дерево чи видряпатися на дах дровітні. Однокласники ж пригадують, у класі її любили за доброту та щирість, готовність допомогти. В неї були хороші стосунки з усіма учнями класу. Після закінчення школи вступила в медичний коледж, де навчалася до 2012 року. Вищу медичну освіту здобувала у Львівському університеті імені Данила Галицького. Місті, де між старими вулицями і університетськими аудиторіями вчилася не лише медицині, а й відповідальності за людське життя. Після цього її професійна дорога пролягла до Червоноградської міської лікарні, де у щоденній тиші кабінетів, дитячому плачі та материнських тривогах вона продовжила себе у професії лікаря-педіатра. Під час роботи закінчила курси нарколога, масажиста і неонатолога. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Марія Дегтяр належала до тих жінок, чия внутрішня тиша одного дня виявилася сильнішою за страх. Полегла героїня – одна із перших жінок-добровольців, яка залишила звичний ритм цивільного життя. Лікарняні коридори, дитячі голоси, щоденну працю лікаря-педіатра у міській лікарні, аби вирушити туди, де людське життя щомиті трималося на межі. У 2015 році, після тяжких боїв під Дебальцевим, де були її друзі, вирішила піти допомагати війську. Не тому, що шукала героїзму, і не тому, що війна перестала бути далекою новиною. Просто у певний момент зрозуміла, не може стояти осторонь, коли поруч гинуть люди, яких ще можна врятувати. Її медичний фах став не лише професією, а й відповіддю на виклик часу. Спочатку Марія Дехтяр проходила службу в батальйоні «Київська Русь» на посаді лікаря-психолога. Пізніше – 3 роки – очільниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера – так називали свою рятівницю побратими. Врятувала сотні життів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Там, серед фронтової темряви, де замість дитячого плачу вибухи, а замість мирних ранків тривожне очікування наступного бою, вона робила те, що вміла найкраще – боролася за життя. І, мабуть, саме в цьому справжня суть її шляху. Залишаючись лікаркою, вона стала ще й символом людяності, яка не відступає навіть перед війною. Перебувала у війську до 2018 року, а після звільнення продовжила працювати лікарем.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: І навіть після цих років побаченого і пережитого на війні Марія так і не навчилася жити спокійно, знаючи, що десь поруч знову ламаються людські долі. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не змогла залишитися осторонь і цього разу. Уже з перших днів Великої війни вона знову повернулася туди, де найбільше потребували її рук, знань і витримки – на фронт. Наче сама доля вкотре поставила її перед вибором між тихим цивільним життям і обов'язком рятувати інших. І вона, не вагаючись, обрала друге. Бо для неї медицина давно стала не лише професією, а й способом тримати життя там, де смерть щодня намагається взяти гору. І знову пішла працювати військовим медиком, вже приступивши до служби у 63-му окремому батальйоні сил ТРО Збройних сил України. Бойове ім'я «Пантера» отримала від вояків. Побратими жартували, що медики по своїй природі лагідні і привітні, але можуть випустити кігті, коли треба захищати своїх пацієнтів чи підлеглих. Тож персонал батальйонного медпункту називали «пантерівцями». Лікарка Марія Володимирівна з позивним «Пантера» своєю звитяжною працею врятувала сотні бойових побратимів. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. За час служби капітанка Марія Дехтяр була нагороджена орденами, грамотами та подяками за бездоганне виконання службових обов'язків у справі збереження життя та зміцнення здоров'я військовослужбовців, які захищають цілісність і суверенітет України та з нагоди Дня медичного працівника. Так, 2 жовтня 2023-го указом президента за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Її відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. А згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Цю нагороду Марія отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського. Та, мабуть, найвищою і водночас найтрагічнішою відзнакою стала її безмежна відданість справі, якій вона залишалася вірною до останнього подиху. Вона вміла повертати людей із межі між життям і смертю, але власну долю зупинити не змогла. Наче люди, покликані рятувати інших, інколи до останнього забувають про себе. і в цьому гірка велич її шляху віддати своє життя, аби хтось інший мав шанс жити далі.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: 2 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків та порятунку поранених побратимів поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області капітан медичної служби 63-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Марія Дихтяр, позивний «Пантера», не врятувала свого життя. Така вона – жорстока іронія війни. Люди, які щодня виривають інших із рук смерті, самі нерідко залишаються беззахисними перед її фатумом. Але водночас саме такі люди залишають по собі щось більше, ніж пам'ять. Вони стають тихим нагадуванням про ціну людяності у час, коли світ навколо руйнується.

світлій пам'яті героїні Марії Дихтяр присвячується. 1981-2024. Назавжди 43. Не дочекалася вдома у рідному селі Борок своєї доньки мама Івана Михайлівна. Без материнського тепла залишився син Володимир, який продовжує шлях своєї мами. Володимир також обрав військову справу, навчаючись у військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні серце матері продовжує битися у її синові. Пишаємося нашим ліцеїстом і схиляємо голову перед подвигом героїні. Зазначили у ліцеї у часі, коли представники бойового братерства України вручали сину героїні колон оберіг батьківське серце. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина на війні втратила ще одного героя Ігоря Сташишина 1975 року народження. Депутати міської ради внесли зміни до показників бюджету Сокальської територіальної громади. На поточний рік у Балтській громаді впродовж 10 днів тривали навчання з національного спротиву. В районі судитимуть двох зловмисників, обвинувачених у крадіжці з магазину із Паневежського району Литви до Радехівського. Громади надійшла благодійна допомога. В державному палаці естетичного виховання учнівської молоді відбулося урочистості до Дня працівників освіти та польсько-українська команда впорядкує територію Старого Цвинтаря, що у Сокалі.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальська міська рада повідомляє про загибель героя Ігоря Сташишина 1975 року народження, жителя міста Сокаль, який народився у багатодітній родині у селі Лешків. Після закінчення школи навчався у Балтському професійному училищі і здобув професію газозварювальника. Працював у рідному селі, допомагав батькам. З початком вторгнення у 2014 році був призваний на військову службу. Брав участь у визволенні Мар'янки та Константинівки. Після повернення додому у 2015 році одружився з дружиною Наталою, згодом народилася донечка Даринка. Сім'я проживала у Сокалі. З початком повномасштабного вторгнення 19 березня 2022 року був призваний до лав Збройних сил України та став на захист батьківщини. Останній свій бій Ігор прийняв 26 лютого 2024 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. 2,5 роки вважався зниклим безвісти і тільки тепер вдалося ідентифікувати його тіло за допомогою ДНК-експертизи. В скорботі за героєм дружина Наталія, донечка Даринка, мама Єлизавета, брати та сестри, уся велика родина. У середу, 7 жовтня, о 13 годині, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Ігоря Сташишина. Одразу по прибуттю відбудеться парастас і чин поховання. Відповідно до розпорядження Сокальського міського голови, у зв'язку із зустрічю та похованням воїна 7 жовтня, у територіальній громаді буде оголошено день жалоби.
1: До інших тем.
2: Минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія Сокальської міської ради. На розгляд її виносилося наступні питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік, про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік, та внесення змін до програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2026 рік. На завершення депутата розглянули запити, звернення та заяви. З першого питання доповідав начальник фінансового управління Василь Ковальчук. За його словами, проєктом рішення пропонується внести зміни до показників місцевого бюджету громади на суму 3 мільйони 25 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету.
3: Головному розпоряднику коштів Сокальській міській раді на реалізацію програми благоустрою пропонується 1 мільйон 160 тисяч гривень. З них на утримання вулично-дорожньої мережі 800 тисяч гривень, утримання місць поховань 100 тисяч гривень, догляд за зеленими насадженнями 100 тисяч гривень, утримання вуличного освітлення 160 тисяч гривень.
2: Головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень.
3: Для 7 військових частин на закупівлю безпілотних літальних апаратів та комплексів, FPV-дронів та їх аналогів, акумуляторних батарей до безпілотних літальних апаратів, комплектуючих до безпілотних літальних апаратів, квадроцикла, засобів РЕБ, автомобільної техніки, придбання тактичних радіолокаційних станцій, автотранспорту та причепів до нього – це субвенція в державний бюджет.
2: Також головному розпоряднику коштів пропонували застосувати з 1 вересня схеми посадових окладів та умови оплати праці, передбачені постановою номер 1078 про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Тему продовжує начальник фінансового управління Сокальської міської ради Василь Ковальчук.
3: Закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, інших закладів та установ, які утримуються з місцевого бюджету та на яких поширюється дія даної постанови. Це в межах фонду оплати праці з можливим подальшим його перерозподілом. Крім того, пропонується затвердити рішення виконавчого комітету номер 262 про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 26 2026 рік в частині збільшення загального обсягу бюджету Сокальської міської територіальної громади на суму 82 247 900 гривень, в тому числі за рахунок надходження освітньої субвенції з державного бюджету 81 381 1800 гривень для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а також субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 866 100 гривень на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам інклюзивно-ресурсного центру.
2: Так як запитань більше не було, головуючий поставив питання на голосування. 26 за, рішення прийняте. З наступного про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік також заслухали начальника фінансового управління Василя Ковальчука, так як сам доповідач перебував на лікарняному.
3: В пояснювальній записці було зазначено перелік майна, яке планується придбати за рахунок даних коштів. Було зазначено, що це 7 військових частин, назви не буду називати. Загальна сума по програмі 1 865 600 гривень зараз виділяється.
2: Депутат Роман Шевчук з місця сесійної зали поцікавився, чому збільшилася кількість частин і хто це вирішував.
4: Прошу, Роман Миколаївич.
5: Якщо ми домовилися про три, ви могли продівся де хлопці, треба ще отим двом втром додати. Ми писали добре, ми виділяли 200 тисяч на три частини, з нас висоці в бюджеті вже 1 800 000 на 7 частин. От нашого бюджет бездомний чи як? Чому?
2: Сокальський міський голова Сергій Касян каже, що може і перевищив свої зобов'язання, але всі зауваження депутатів він візьме собі до уваги.
4: Я поясню. В понеділок, коли на Погоджувальній раді ми вирішували, то три військові частини, які були запропоновані, пропонувала не я і не міська рада. Була домовлена, що за ініціативи депутатів, які підійдуть кіно управління і опрацюють. В понеділок під час формування бюджетного запиту мені доповіла Наталія Гладенюк, що вона спілкувалася з тими військовими частинами, і вона поставила їх до відома, що кошти планується їм виділити. Ці військові частини, вони вже відповідним чином були повідомлені, що їм вже планується виділити. Це перше. Друге, колеги, чим скорше ми забезпечимо ті військові частини, тим, мабуть, ми будемо наближати перемогу. Прошу, сьогодні підтримайте це, в майбутньому врахуйте.
2: Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик теж висловилася з цього приводу.
6: Це вже такий крик душі депутатів, це було підтримано рядом, ну так не буду конкретизувати, з кожного ряду, тому що це не витримання, що ми йдемо депутати на сесію, тільки виконати чиїсь вказівки, просто проголосувати, інакше ми тут не потрібні. Шановна міська рада, краще готуйтесь до сесії, матеріал обговорюйте те, що пропонувалось на погоджувальних радах, і обговорюйте ще до того, коли вже зареєстровані чи оприлюднені проекти рішень. Тому що депутати також мають думку і хочуть, щоб нею рахувалися. Я була теж на погоджувальній раді, і мені сьогодні знову ми погодилися, бюджетну комісію засідали в понеділок, що прийшло на рахункову. Понеділок на комісії ми чуємо від міської ради, давайте робимо ще позачергову. То на що нам було на бюджетну проводити понеділок? Ми могли все сьогодні позачергову і два питання. Плануйте, будь ласка, Сергій Васильович, міська рада, свою роботу. Не хочете, це вже крик наших депутатів, щоб нас почули. Не хочете слово кнопкодави вживати, але це також обрані люди громадою, які теж мають собі якусь оцінку, якусь ціну собі мають і хочуть, щоб з нами рахувалися. І запитають з головами фракції, які засідали. Не можна тим спекулювати. Приймається сьогодні те, що ви тільки що сказали нам, депутати, і віримо, що далі це змінить.
2: Депутат Олег Кожушко закликав присутніх та голову Сокальської міської ради працювати системніше у наступному 2027 році.
7: Щоб це давало максимальний ефект для фронту. Перша точка – це частина пише лист на якусь суму, вказала конкретно, скільки там чого просять, то бажано задовільнити так, щоб вони хоча б купили щось. Або одну позицію, або всі позиції. Це перше побажання. Друге побажання по автотранспорту. Я пригадую минулий рік, і та ж пані Наталя, і пан Василь казали, що от є лист з частини вашого сина на автомобіль. А виходить, що ну, там хтось собі штаб хотів купити автомобіль. Розумієш, я потім подзвонив на чфіну, кажу, а що це? Кажу, ми на автомобілі не даємо коштів, Сергій Васильович. Правда, ми ж домовились колись. От Ігор Хом, як є, якщо всі, Роман, всі пам'ятають, ми домовилися давати гроші на РЕБи, на БПЛА, на запчастини до них. А на автомобілі це може попасти автомобіль, вибач мене, штаб. По частині, не буду називати який, остання позиція, додат 250 тисяч. Я не впевнений, що цей автомобіль попаде на передок хлопцям, що для виконання бойових завдань. Ось треба підходити до того більш уважніше.
2: Запитань більше не було, 26 за, рішення також прийняте. З наступного питання до трибуни піднявся заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олег Олійник, який доповідав з четвертого питання порядку денного.
8: Пропонується внести зміну програми благоустрою Сокальській міській територіальній громаді, а саме збільшити видатки по заходах благоустрою на суму 1 мільйон 160 тисяч гривень, а саме отримання вулично-дорожньої мережі 800 тисяч гривень, отримання місць поховань 100 тисяч гривень, догляд за зеленими насадженнями 100 тисяч гривень, отримання вуличного освітлення 160 тисяч гривень.
4: Колеги, ставлю даний проект рішення в цілому.
2: Депутат Володимир Пограничний звернувся до доповідача і запитав, чи пам'ятає він, як на початку їхньої каденції вони спільно прибирали парк.
9: Кажуть, що там зараз заросло, купа сміття. Можливо, треба десь звернути на це увагу. І якщо це не може комунальна служба, то давайте організуємо толоку і ще раз прибираємо. Бо я розумію, що поприбирати все неможливо, якщо би люди не смітили, то нам би було чисто. Але ну, маємо те, що маємо. Результат, коли люди виходять з парку на набережну, а там купи сміття лежать.
8: Згідний з вами абсолютно, просто фізично сил стільки не вистачає, щоб там прибирати. Прибиральник є закріплений, але дійсно, що якби не смітили, то би і не було б що прибирати. Але підтримка в Тулуці, то є вірна.
2: Також депутати наголошували, що на сьогодні там в аварійному стані перебувають сходи, проте збережений ще каркас, який можна ще відремонтувати. Також цікавилися, яка ситуація з фінансуванням та призначеннями по бюджету благоустрою до кінця 2026 року.
8: Фактично, Сокаль житлокомунсервіс пропонував довиділити коштів, які необхідні до кінця року, в сумі 3 мільйони 547 тисяч. Виходячи з наявного резерву, на цю сесію запропонувалося до розподілу 1 160 тисяч. Отже, ця різничка ще потрібна буде до кінця року.
2: Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва Світлана Ксьонжик виступала із наболілим.
6: Комунального господарства пропонує свої послуги. А міська рада їх визначає, чи буде користуватися цією послугою, чи цією, чи цією. І тоді планувати на це видатки. Ми оплачуємо за послуги. Тому дуже було прикро, що міська рада нас, депутатів, ставила в звинувачення, що раз ми не виділяємо зараз грошей, що буде працівники житлокомунального сервісу без зарплати. Нас це не має хвилювати, що без зарплати. Ми маємо заплатити за послуги. Але, шановна міська рада, якщо не маємо коштів на щось, то дивіться і попередьте, може від якихось послуг не замовляйте, може від чогось ми не робимо. Я не кажу, там не прибирати вулиці чи потім не посипати її. Може ще й інші послуги якісь. Не проголосуйте, не буде зарплати, не проголосуйте, освітяни не отримуйте, не проголосуйте, ЖЕК не отримає, не проголосуйте, світло не укладять. Вибачте, або давайте це вчасно, або плануйте ефективніше.
2: Депутат Олег Кожушко звернувся ще раз до секретаря Сокальської міської ради з проханням, а також до доповідача.
10: Ігор Петрович, внесіть в протокол мою пропозицію, яка була озвучена з приводу того, щоб в обов'язковому порядку в плані асигнувань передбачити кошти в сумі 205 тисяч, так як було зазначено начальником фінансового управління Сокальської міської ради на заробітну плату прибиральників. Тобто, щоб забезпечити в тій сумі, передбачити до кінця року, тобто на жовтень, листопад, грудень. І з приводу, Олег Романович, тут таке зауваження риторичне. Ви сказали, що Сокаль житлокомунсервіс звернувся до апарату ради, що їм ще потрібно 3 мільйони. Сокаль житлокомунсервіс звернувся якості кого? Він не головний розпорядник коштів. Якості кого звернувся? Це те саме можна, будь-який підрядник, який виконує тут ті чи інші нас роботи, він звернувся, сказав, мені треба стільки.
2: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олег Олійник відповів на таке поставлене риторичне питання Олегові Кожушко.
8: Відповідаю, оскільки при плануванні Сокальською міською радою було розроблено заходи і розбито їхнє фінансування, відповідно, Сокаль житлокомунсервіс, виконуючи програму і виконуючи оці фінансування, разом з міською радою аналізує по видатках. Відповідно, якщо зараз в нас був дефіцит коштів, тому що були зменшені медичні видатки. Відповідно, перерахувавши, проаналізувавши, так звертається, що для того, щоб виконати планові завдання, в них коштів не вистачає. Через що моє речення, фраза була сформульована так, що вони звернулися.
2: Також депутати торкнулися наболілих питань щодо відновлення дитячих майданчиків, які розміщені у місті, про відновлення заходів та вшанування у селі Городилович заходів, замінити на нові хрести, які символізують спалені села. Говорили про обрізку дерев з виїзду Тартакова до Сокаля та в районі колишнього хімзаводу. Також це стосується сіл Забужа та Поториці. Обговорили міські обранці і питання доріг.
11: Інформативно довожу до вашого відома. Зараз розпочався ремонт дороги Червоноград-Перетоки на відрізку від Бендюського перехрестя до Цвинтара. Просять нас 2 мільйони гривень для того, щоб дійти до Єврокомикса. Це треба дивитися на виконання дохідної частини і радитися з вами.
8: Хочу доповісти, що на вчорашній день виконуються роботи на цій ділянці, про яку говорив Сергій Васильович, на протяжності 900 метрів. Сьогодні асфальтування буде завершено повністю.
11: Колеги, ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. За 24 рішення прийнято.
2: Далі міські обранці перейшли до заслуховування наступного питання порядку денного про розгляд депутатських запитів, звернень та заяв. Більш розширено слухайте вже у подальших випусках новин. На території Баської територіальної громади проходило навчання з підготовки громадян до національного спротиву. Учасники навчань здобули важливі практичні знання та навички, необхідні для дій у надзвичайних ситуаціях захисту себе, своїх близьких і громади, а також для ефективної взаємодії та взаємодопомоги. Підготовка громадян до національного спротиву є важливою складовою зміцнення обороноздатності держави та безпеки наших громад. Адже стійкість України починається зі свідомих, підготовлених і відповідальних громадян. Разом формуємо сильну, згуртовану та готову до викликів громаду, йдеться у повідомленні Балської міської ради. Із Паневежського району Литви до Радехівської громади надійшла чергова благодійна допомога від друзів, завдячуючи спільним зусиллям депутата Паневежської районної ради та волонтера Євгена Вітошка. Для потреб українських захисників передано спальні мішки, дизельні обігрівачі, павербанки та сітки загальною вартістю 6 тисяч євро. Отримано допомогу передано благодійній організації благодійний фонд «Радехівські господині» для подальшого спрямування нашим військовим. Громада щиро дякую литовським друзям за незмінну підтримку, солідарність та міцне партнерство. На автодорозі між селами Старий Добротвір та Рокери зіткнулися два мотоцикли та Ліфан, яким керував 16-річний місцевий житель, та мотоцикл невстановленої моделі під керуванням його 16-річного односельця. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди другий мотоцикліст отримав травми та був доставлений до лікарні. Також на перехресті вулиць Львівської та Скрипника у Жовкві зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 30-річного чоловіка та мотоцикл Ліфан, яким керував 14-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП 14-річний мотоцикліст та його 13-річна пасажирка отримали травми, їх також госпіталізували до лікарні. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першою статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі встановлюють обставини подій. Центр «Пограниччя УКУ» спільно з фундацією у межах програми «Пам'ять пограниччя» запрошували студентів Українського католицького університету долучитися до поїздки до Сокаля, бо саме тут вони працюватимуть на Старому цвинтарі, де збереглися ще українські та польські поховання. Разом із командами з Польщі та України, також місцевою громадою впорядковуватимуть і очищатимуть територію цвинтаря, задокументують надгробки та їхній стан, досліджуватимуть історію місця та, головне, пізнаватимуть Сокаля як місто польсько-українського пограниччя та його міжкультурну історію. Команда студентів, яка вже працювала під час поїздки до Жовкви, сформувала перший досвід і напрацювання. До неї долучилися студенти різних факультетів і кафедр УКУ. Роботи проводитимуть у середу 7 жовтня. Наголосимо, що пам'ять пограниччям – це польсько-українська ініціатива, у межах якої усі разом будемо впорядковувати та досліджувати старі цвинтарі по обидві сторони кордону. Автомобільна федерація України, комунальна установа «Спортивний комплекс Шептицької міської ради» та громадська організація АМК «Інтрепет» запрошує у неділю 11 жовтня на автоспідвей. Спортивне дійство відбудеться за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас та Шептицького. Отож, прийдіть підтримати свого, початок о 14 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Цокаль, с тобою по

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

ласкаво душу заколиш, колискове серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

відверто, та зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

і в кроку погляду, дотик, подих, я каштану смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час тебе.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: У твої двері зайшла зима, і колір морозу тебе не лякає.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.